جوړي چې خيستونه په لار خپو په سګرزي چې اتوار ورځ د شاسو چټي د پکور کې ناس نجي اګه ټول تو انا وای چې خيستونه په لار خپو په سګرزي سپرلې هم زما د یار خپو په سګرزي او د دې دور د حکیم نه انصاف غواړي یا د دې دور د حکیم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو په سګرزي او دمکه کې تنا دوازه یشوي یا دمکه کې تنا دوازه یشوي یو پیغله د پلار خپو په سګرزي او یو سړی ته مې د زړه نه دعا کړي یو سړی ته مې د زړه نه دعا کړي مړه اوس مې هر بیمار خپو په سګرزي او د قرضونو په ایمانه یې پوره شوی یا د قرضونو په ایمانه یې پوره شوی یو عجیز د دکاندار خپو پسې ګرځي ټولو ټنګوالو مینه والو ته ما چې کال کول شي تاسو 0336-70-80-780 باندې 0336-70-80-780 باندې کال را ملو کی اور زمونږه پروگرام لا سه بلا بلا خوندونو مزه والے دیس پروگرام سپانسر بای ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان اور ماتا ویلی کیزی ڈاکٹر رفیع جان خان السلام علیکم و رحمت اللہ

0: مازیگر دبنو گل مازیگر دبنو گل مازیگر دبنو سادل کو جناب تاسو په زندن اوسه او کنه یار ډېر زړه وربندر کې پرسنې پوښتنه کولی جهان مننه کوم او الله دې زمونږ په ملک باندې امن راول هین سبا د ملک حالات لږ داسې مزیدار غوندي کړی دي الله دې رحم وکړي الله دې وکړي چې زمونږ ټول ټول ټانک په سیمه باندې امن راشي لکه زه به د ټانک حوالی سره هم یو ګانه در ته پلیکمه خو درېږم ما سره ټیم ډېر ختم دی بلکې شټ دی او ما سره زما ډېر زیات خوب ورور ابراهیم هم چې کوم ده کنه جی اسپیشل زما د ټانک د خاورې دپاره دا سندره
1: په دنیا حکم چلونکو خلکو

0: د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي
1: ایزنا فارمولا بیوټی کریم د کوالټی او د خلانو په لږ ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقي او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کی ٹیسٹ کې شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پاره راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

تاسو به سوچ کوی چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوی چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوې او سهار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر ستاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایان ہم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی آغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا دا تاوستا ستاسو رزے تخکارا کئی.

د مخ دانی داغونه دسترګو لاندې تورې حلقي او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.

السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید در بلې چټول برو جوړو شاله ټیک ټاک زوکانا د ژوند په مزور په خوندونو کې به یا خدای پاک د ژوند په مزور په خوندونو کې الله دی چې بالکل لږه ساسو د نوي سحر د نوي ورځي آغاز بهترین لښ پښ مسیدار بالکل ګل نقصان شوی وي د سره سو کوم زمونږه आवाज او ریچر ته موري په کمزې کې موري په کم ضلع کې موري کاغذ زمونږ کشران مشران غټوانو ماشومان کاغذ زمونږ د ټانګ ګونو ندي کاغذ زمونږ د وانی رونه خويندې دي د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا نا کوم او چونکه سحر دې سحر کې اکثر به تاسو وسوک نشته کړي زما ډیر خويندې چې کوم دې اغي به دغه چینې تیار کړي وي سوک به زین جارو کوي سوک چې کوم دې انتظار وکي اور سوک چکم دے کنا بالکل ناس پوی فری بوی اسگار بوی زم گرام بے لگا بولے بھی

تاسو هم راځي بالکل لیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام هم تاسو لپاره دی، تاسو د سکن، تاسو د بیوټي، تاسو د خکولا د فاره دی. نو بیا چې کوم دی پاغ خکولا کې به تاسو هم پورا پورا کردار بیا ادا کوئ، څنګه چې ایزنا کاسمیٹک محنت دی. او څنګه چې موږ تاسو لپاره را خیسته خیسته مزیدار مزیدار پروګرامونه راوړو، نو بیا تاسو له هم په کار ده چې څه ناڅه فیډ بیک موږ ته راکوي، موږ سره پروګرام کې شریکت وکړي، موږ سره خپل آواز الفاظ پکې شامل کړي، اور دې سره سره چې کوم دی موږ سره د اسنان کاسمیٹک حوالی سره خبرې اتري وکړي. آج زموږ تاسو کوم پروډکټ ډېر زیات استعمال کړی دی اور کوم پروډکټ زموږ تاسو ډېر زیات خوښ دی، چونکی اختر را روان دی، د اختر دپاره خامخا په کار وي د انسان څه ناڅه بیوټي وي کنه، اور ځکه چې هغه انسان دغه نوې ښایسته مزیدارې کپڑے واچي اور بیا ور سره لگ ډیر چې بیوټی می کنه د سکن خیالی ساتل تاسو ویخته ور سره خیسته شوی تاسو مخ خیسته وی، نو بیا انسان نورم خیسته ښکاری. ها نو بالکل زمونږ نمبر ځان سره یاد ساتي، کاغه پر سوخ خپل پیغامات را لیکل غواړي چې تاسو خپل پیغامات را ولېږي، زبل ګډېرې زیاتې خبرې وکما. اور بیا چې کوم د خبرونو بعد تاسو کال هم راځي دا سکار بو کو گستا سو خوخه وی سا سو کال زوال سه سلبم زن سره بیا سٹارٹ کما. فی الحال ک سو کوم پروگرام ترا تک واڑی نو 0335 435 35 15 وانی بالکل جی رات لیشی زن سره نمبر یاد ساته 0335 435 35 15 باندې.

لکه تاسو په سوای چې دته ولې 4-in-1 ویلې کیږي، نو دوی ته څکه 4-in-1 ویلې کیږي چې دې کې تاسو ته څو سیزې ملاویږي، دي چې تاسو ته څلور سیزونه ملاویږي. لکه یو سوپ یعنی صابن، ورسره ورسره وټامن سی کیپسول، بل ورسره ملاویږي جی بیوټی سیرم اور کریم. لکه دا څلور سیزونه تاسو ته مخ تاسو ښکلا لپاره ملاویږي جی. خودی کې تاسو ته سوپ نه یعنی صابن علاوه د باقی چې درې سیزونه دا به تاسو ښکلي طریقې سره مکس کړئ، خېستا مسیدار طریقې سره به مکس کړئ، اور بیا به چې کوم دیتا سو په مخ پل مخ باندې لګوي بالکل ماسخوت نیو ټایم کې اکثر تاسو دغه لګولې شي، څنګه چې بیا کته ورځي تاسو لګوي نو څنګه به ګرځي خلک وي دا په مخ دسه لګولې دي چې دا داسې ګرځي را ګرځي او تیری ګرا تیری گی نو خلک به دا تاسو کبیا وای. نو ته دې کوشش کوي چې د بهتر ټایم ماسخوتن ټایم وي، اور سهار کې کته سره زموږ د رایس پیس واش یا الوینا پیس واش یې سره خپل مخ وینځي بهتره طریقه ده. کنی وی در سرا نو د سوپ د صابون سره بچر ته مخ نه انځي ښا چې کوم دي کې صابون دی غنو د مخ د فارې پاغي وینځلې شي نور صابون درته یادوم پا چې کله هم تاسو صابون باندې لامبې مطلب استعمال پاغي خپل مخ چر تم نه وینځي ښا. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی ما سره سو خبرې کیو د چرتنه؟
0: یا السلام علیکم.
1: आवाज راځي جی؟ استاسو आवाज راځي. زما واسه تاسو نه درځي. خیر دی جی؟ په خیر علی تاسو څنګه یې؟ وخت سات ختیری کی ما سره سو خبرې کیو د چرتنه؟ عبدالحادی صاحب نن ولې ستاسو آواز داسې خراب راځي؟ یا خدای پاکه، دا ټیک ټاک د نیټورک مسله ده. ښه،

اوکے جی. اور دیسرا سرا زمون دیسرا کاسمیٹک پاکستان کی دغه سلور قسم چې کم شیمپو وی اور دیسرا کتا سو مختلف دغه خیالو کوي د پروډکټ حوالے سره نو ما چې څنګه تاسو لغه سلور قسم اویل یاد کړ سلور قسم شیمپو یاد کړ نو د دې سره سره شي کم دی

امید چې څوک دې سکے التا لار شي یاره وې سونه پیسې ځان سره یا اوس سو جوړې جامې یا اوس سپلې سومره یا اوس زما به سونه پیسې لګي التا بچانه بیا غواړم یو نه تپوس کې بل نه تپوس کې بل نه ویل کې وسلور جوړې جامې یا اوس یو سادر ځان سره یا اوس یو دو درې جوړې کېړم ځان سره یو سبیا ته بګرانی درته ملایمي او دومره روپۍ ځان سره یو سال ته پر اوټه خوري نو دا سونه غمی د سره چې په دې سفر دم چې ځان سره سیاو سم چې په دې سفر کې مې پکار شي او دا آخرت هغه سفر کې نه ختمې دوه انانه هغه کې موږ ځان سره رسته تیارې ولکه دا ابو هريره غوندې شخصیت ته ابو هريره او څومره پریشان دي څومره خپه دي زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کہ دا قرآن و دا سنت نے ساڑھے بارہ لاکھ مسئلے ریستی دی سمرا ساڑھے بارہ لاکھ مسئلے او دمرا نیک انسانو متقی کی دا حد نہ ہوتا لیکن دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی وی چکل با پیشمنیشو کنا دے با پاس تحجد بے کل لگیا با دشفی بے عبادت کل او چې کله به سبا ته لږ وخت پاتې شو نو یې د امام صاحب ږیره اوږده وه نو قبلې ته به یې مخ کړې او دا ږیره به یې داسې ونیول او ځان ته به یې داسې را مخامخ کړه او په سلګو سلګو به په جړا شو او څه به یې وې یا الله ابو حنیفه تش لاس خدای تعالی در روان دی یار یې سم ورسره نشته خو څومره لوی سړی یا الله خالی لاس در روان دی پروردګار خدای تبا دا ابو حنیفہ دا دی سپینو ڈکو لحاظ کیا گولی سوا سرشتنی نا دم را یارا او عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث دی یعنی دا حدیث و بادشاہ دی بادشاہ او تاریخ اگو رہ چکم وقت کمری آغا وقت ہم درس حدیث دی شاگردان او توی سیب او دی با غریب کل پا دا سی ڈڑا او کل پا دا سی وی سیب بست استڑی بیمار سبا بشی وی سبا پریده سبا پتہ نلگی علی شاہ بے حدیث راتا وائن درس شروع نو دی حدیث و درس دوران کی شاگردان او توی وی موچت کے پا دیز مکہ میں کینا و شاگردان موچت حقی دا خیالو چی بندہ تنگی گی نو کل پا کٹ کی کینی کل پا از مکہ نو چی کل پا از مکہ باندی کینا نو سادر یو تا واچو لاندې گده وی دا لر کا پدې خور مې کینا وی سم جامې د خور کېږي وی لک سات پس د خور لرا وانه مې کنه پدې خور مې کینا نو چې په خور کېنو وی مخره ل قبلې ته کې نو مخې ولا قبلې ته کا شاګردان لګیا دی حدیث او دی وخت کې دا الله ته چغې کړې وسلگو سلگو یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دے خدا اتب اور سر سکے او پاگا چگو کے دساوت لے دے دا سمر الوی خلق دی رو دا خیرت سونا غمو سمر فکر دے قبر کی ممک سر سکے دا سابر نسنگو دی دا بدمال انسان نبدا سے پسختے سو دی کنا لکه دا جمدی ساروینه چه سرمن پا جمدونی اوباسه دست والی خبری خو ندی احسب الناس و ان تترکو ان یترکو ان یقوسنگ دی ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو احسب الناس و ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون دا خلق دا خیال دی چه بس کدیما موی و بس خبر خلاص شو دا خدای ګران کار دی دا مارونو خدای ګواه قسم ده ته خورم زه په دې یریږم چې خدای دا صبر نه څنګه وځي او دا ساده وته نه پس به په دې قبر کې څه کا بستر پاتې شو بلستن پاتې شو د جمی ګرم میټر پاتې شو په وړي کې اې سي درته لګېدلې وغه پاتې شو هر څه پاتې کارخانه دی جوړ کړی و در نه پاتې شو جیداد دی غشت و در نه پاتې شو بنگله دی جوړ کړی و در نه پاتې شو پیسې د سره په بینک پرته وی غلا لري ختم شو نو بابا جی خبره کوله مولانا شاهزاده صاحب رحمت الله علیه وی جی محمد امین صاحب سره تل سوات تا وی اوزوم یو غو وی د سوات والی صاحب ملمانه کړی و غوختی مونږه والی سوات وی چې لاله سینګه ډوډۍ را باندې خوړاو ډېر زمون قدر وک وی بیا راته وی چې راځه ما ځان له قبر جوړ کړی زما قبر وینه وی قبر لبوت ځان له د ماربل

0: ډېر اعلی مزیدار قبر جوړ کړی سنگ مرمر ماربل وی دا مونږ ما ځان له قبر جوړ کړی دی په جون دی کې به خښېږم او مونږ ته یې وی چې دی کې راغی لږ تلاوت وکړې او ذکر پکې راله وکړې چې دا قبر مې برکتی شي. حاجي صاحب خو ډېر هوښیار و، حاجي محمد امین صاحب. وی هغه ورته څه وایي؟ وی هغه ورته وایي چې والي صاحب قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر له جوړ کړه. که دا قبر تا د ماربلو جوړ کړه که نه، او دا دې د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړه، خو چې ته ورته جوړ نه، نو دا به د چینجو جاله به وي، او دا به د لړمانانو او د مارانو جاله به. او که قبر ته تا ځان جوړ کړه، نو که په خټو کې دې سملې، نو ابه د جنت د وخت جوبار چي. وی والي صاحب وی چې حاجي صاحب سترګې دې راله غواړو، اوسه پورې چې څومره علما شیخان صوفیان مې روستي دي، نو پکې راله تلاوت کړی دی، وی ډېر ښایسته قبر دی، دوام ورته وکړې، او وی تا راله سترګې رڼا کړې. زمانو پاتې کېدل نشته، قبر له مخامخ ځو، او د قبر د ژوند اړو څه پته نه لګي چې د قبر دا زندگی به په څه ختمېږي. خو یو مهرباني وکړې په دې زړه کې د الله یاره راولی، بس چې زړه کې دې د خدای یاره راوسته، په خدای قسم ټیک ټاک به روان. دا سوچ راغی چې د قیامت یو لویه ورځ را روانه ده، او هغې ته د قبر ژوند دی، هغې ته د زنکدن ژوند دی، دې ته به زه په دومره سختۍ باندې ځم، زه به څه کوم؟ او هلته به بیا الله ته مخامخ ودرېږم، الله به رانه یو څو تپوسونه کوي. ژوند مې درکړ، تا په هغې کې څه کړی؟ مال مې درکړ، او دې ګټه څنګه او خرچه رې څنګه وکړله؟ او ځواني مې درکړ، او تا د ځوانۍ نه څه فایده واخیسته؟ او علم مې درکړ، تا د علم نه څه فایده واخیسته؟ دا څیزونو ته ځان تیار کړه چې دا تپوس به رانه کوي. بس خبره ٹھیک، مجھے دائر را لا، بس کامیاب کامیابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وی دا بنی اسرائیل یا سڑی، بخاری شریف کی حدیث، وی چکالا مل کے دنو بچی راغون کر کے نو، نو بچو تا وی بچے ایو ابن انز سنگ اپلا رے ما خکا خراب. بچو تا بابا تا خوڑیر خپلا رے، تا خو زمونږ ډېر ښه تربیت وکړه، مونږ د ماشومان لوی کړ، خو دې پالل، او مونږ ته دې ډېرې ښېګړې کړې. وی بچی زما یو خبره به منې، او ستاسو په وس کې ده، بابا حکم کوه. وی نه، ما سره وعده وکړې، ما سره کلکه وعده وکړې چې زما دا خبره به منې. بابا ولې نه منو؟ وی نه، وعده وکړې. وی حضور پاک وی د بچو نه وعدې وارښتې، وعده نه مواثیق، وعدې. وی خا بابا وایا، وی چې ځکه له مړ شم ما به وسوځوې، ځکه هندوان چې سړی سوځ، او چې مې وسوځوې نو بیا مې د اډوکې اوټه کوي چې دا ریزه ریزه شي، او بیا به مې دا ایرې راوالې، خو په کومه ورځ چې ښه تیز باد لګي، نو نیمې به سمندر دریاب کې ونولې، په دریابونو سیندونو کې، او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې. بابا روغې که لیونې؟ وی بس دا زما وصیت دی، روغ لیونې پرېږده. دا ولی دا جرم دا پاسا جرم کے لگا حضور پاک وی دا سڑے اگو چی پوٹی نی کیم نوا کڑے دیر جات گنانگارو، او دمرا خطرناک گنانگارو چی دا ملو با اوشو رو دا شپی با لانا گا ملو بے رو ویست کفن بے تیو ویست ملو بے بربن قبر کیو غرزاو کفن بے خرسو نباش، دمرا خطرناک سڑے. بابا تو ټول عمر دې دا ګناهونه کړی دي، د مړو کفنونه دې ریستې دي، ارې خرڅ کړي، مړي دې بربند په قبر کې پریښي دي، اوس دا جرم هم کې؟ وای بچی ما سره مواده کړی ده، دا به کې؟ ولی بابا؟ وای زه ډېر لوی ګناهګار یم، او که زه خپل رب ته مخامخ شوم، ما له به داسې سزا راکړي چې په داسې سزا به ډو چاله ورکړي دي، د خدای ته نه شم مخامخ کېدی، زه به خدای له څه جواب ورکړم؟ وروڼو دا پله کې راولی دا به خدای له څه کوم؟ زما دې په خدای قسم یې زما وروڼو چې الله په مونږ ډېر مهربانه دی، ګوره مونږ له دا ښکلې شکل دا چا راکړی دی؟ لږ جواب راکړې، لږ شوق سره وایې، نور شوق سره وایې، دا صحت چا راکړی دی؟ بچی چا راکړی دی؟ دا مال چا راکړی دی؟ د عزت چا راکړی دی؟ او چې ته غواړو په خدای قسم بیا هم راکړې، څومره مهربانه څه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الله أرحم بعباده من الأم بولدها، ويمور پخپلو بچو دون ميربانا نرسوم لچه الله پخپلو بندگانو ميربانا. من گنا وکو وکو وکو زان ستڑی کو بیا وتو یا الله مو بخا وی خدا مو بخا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: صبر من الله تا چې زاری وکړو داسې څوک شته چې زه معافي ته وغواړم ما معاف کړي. نه نه معاف کوم.
0: او چې معاف کوي مې نو سوی وي ښه معاف کوم دی خو دا راته ووایه چې ما سره دا والد دا ولې دی والد زما دا بچی دی ولې والد دی. په خدای قسم چې سل کاله شرک وکړي سر کاله او د خدای زوی وګڼې او خدای د ښځه وګڼې څومره لوی کنزل دی. او بیا د سل کاله پس خدای ته سجده ولګوله چې الله معافي غواړم ته یو یې نه د له بچی شته او نه له له ښځه شته معاف به دې کړي او تپوس به م دنه ولوکړي چې دا سل کاله یې ماته کنزل ولې کړ. دا مهربان خدای مونږ خفه کړو. دا مهربان الله په معمولي په کنځلو خفه کېږي مونږ کنځل کړو. په دوکه خفه کېږي مونږ دوکې کړو. په غیبت خفه کېږي مونږ غیبت کړو. په تکبر او په کبر خفه کېږي مونږ کبر کړو. په حرام خوره او په حرامو ګټو خفه کېږي مونږ هغه کړو. د مسلمان په بیزته خفه کېږي مونږ مسلمان بیزته کړو. دا ولې دا الله ته نه خوشاله؟ دا الله پس خوشالهږي په مونږ خوشالهږي په ذکر خوشالهږي په درود شریف خوشالهږي په حفظ خوشالهږي چې یو یو بچی حافظ کې په علم خوشالهږي چې یو یو بچی عالم کې. دا چې مهربانه ذات مونږ خفه کوو مونږ یې نه خوشاله. وی که خدای ته مخامخ شم رسول الله مبارک فرمایي دغه بني اسرائیل کس وی نو ما هغه ګناه کړی دی چې مالا به داسې سزا راکړي چې چاله به م نه ورکړي. او ساتي وتا بچو را واغېشته وېسوده اډوکې ولاو ټکول غیرې را غونډې کړې نیمې په دریاب کې ونستې او نیمې په اوچې ونستلې. حضور پاک فرمایي چې الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړو واپس را غونډې شي. هغه را غونډې شو بیا دې جوړ کړ. دا الله نه څه شی غیبی دی خو نش. او چې څنګه مخامخ ځان ته ودرو نو الله دې تپوس وکړو وایه کنه بنده د جرم د پاسه دا جرم دی ولې کړی هم دې ګناه کړی وه خلکو نه به دې کفنونه ایستل ابه دې خرڅول ټول مړي دي په مقبره کې بربړ پرېښودلی دي او هم دې ځان وسوده جرم د پاسه جرم دا ولې څه ورته سوی واه واه. او ته وی یا ربي دا جرم می کړی دی خو من خشیت که یا رب الله ستانه یریدم. دا نه چې ګنې ما وی چې خدای می واپس جمع دی کولی نشي ستانه یریدم چې راشه ځان به اوسه ځم کو بده چې ته پریښودم. من خشیت که یا رب ای رب ستا د یری نه می دا کړی دی ستا د یری نه. رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ وی دا سړی ټول عمر ګناه کړی دا خو د مرګ په وخت کې په زړه کې زما یاره پرته و مانه یریده لهذا غفرت له ولا ابالي اس پروا مې نشته دا مې وبخزه جنت ته. آی های دلته یاره پکا دا لویو خلکو ته راغلی زمارو غټو خلکو ته دا یاره چې چاته راغلی کامیاب پاتې شوې.
2: یو بیبی تیره شوې د هندې نومو ام سلمه باندې مشهوره وه. خپله نوم یې هنده وه او د پلار نوم یې ابو امیه وه. او په عربو کې یو قبیله وه بنو مخزوم د هغې قبیلې سره تعلق. پلار یې ډېر سخي سړی وه او دومره سخی سړی و چې په قافله کې به چرتم د دې پلار شریک و. پخوا به قافلې تلې تجارتي قافلې او نورې قافلې نو چې کله به هم دې په قافله کې شریک و د هغې ټولې قافلې د ډوډۍ او د خوراک انتظام به د دې بیبي د پلار و. او پلار ته خو به خلکو ابو امیه وې دې کونیه وه په دې باندې مشهور و. خو په عامه اصطلاح کې د پلار لقب یې زاد الراکب. زاد توخی ته ویل کېږي په عربۍ کې توخه لرونکي ته. راکب مسافر ته ویل کېږي. زاد الراکبین چې دی د مسافرو توخه او توشدانو چې کوم سفر کې به دی روانو نو خلق به بیغم او بی فکر بو چې د مونږ سره توخشت مونږ سره سامان د خوراک او دسکاک شتا نو چه کما جینای دا دا سی سخی پلار پا کور که وقت تیر که ناغی کم نسخا ماده ای ادا پلار اخوی پا کیوی دا قانون دی چه مور پلار شمانی بچی بشمانی دا که دا مور پلار اغادت والی او چه مور پلار سخیانی نو بچی بسخیوی دا مور پلار اغرا سخا ماده پا کراش نو دی هن ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہ دا دی سخی پلار کور که تربیت حاصل کولویشو او مالدار کورنه وان او پا عربو که جسنگ دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا عزت خاندان و دا قرنگ دا بنو مخزوم دام دا عزت خاندان و دا قدر دا دی نکاوش و پا عربو که دیو سری سرا اگه تا بے ابو سلامه وی دا اگه سری او خپل نوم دا اگه عبدالله و عبدالله نوم و ابو سلامه بے وطا بے او دا دی دا خاندان سره و زکا چه غم دا بنو مخزوم قبیله و دا دوارو وادوشو او دا دوارو نکوشو او چه کل نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دا پیغمبره دا وقلا دوار خز خواهن خدای پاک مسلمانان کرد چه مسلمانان شنو دی هجرتو که دا مکه مکرمینا حبشیتا دا اغا وقتو چه پا مکه مکرمه که مسلمانان سر بسخت کیره او دیر تکلیفون بارتا ملاوی دل او از آت عبادت چانشو کولی کور که دن نبا پرت خلق و خپل عبادت کهو چا اسلام خکارا کولیم نشو چیز مسلمانی نو نبی علیه السلام پا مشوره بانده دیر و صحابه و صلو و خز و حبشی تا هجرتو که دادوالم لال الحبشی تا دا حبشی بادشاو اغا زمانه که نجاشی بیوتوی او نومی اصحمو اغا خساریو عیسائی بادشاو مسلمان نو رست مسلمان شویره لیکن خساریو دا مسلمانو قدر بیکاو او دا مسلمانو عزت بیوکاو دادوال لال الحبشی تا یو پراپیگند داسیو شو چه دا مکی خلق مسلمانان شو نو دا حبشی نا دا خلق خوشحال و مکی ترالن نو چه رو رسیدل نو پراپیگند غلط آوا نو سوق واپس حبشی ترالن او سوق با پا مکه کیسار شو نو دا ابو سلمه و ام سلمه دا دوارا پا مکه مکرمه کیسار شو دا دی خذ خاون یو بل سر دیر محبت و دیر امینه و دوم را امینه و که دا خذ یوزل دی خپل خاون تاوی دی ابو سلمه تا وی راده او جور طول کهو میوایا وی داسی کهو چه که زمخ که ملشو ما سر بدا وعده که نو تبا زمان پس بلا خزانه که او که زمخ تمخ که ملشوی نو زمان در سر دا وعده دا چه زبستان پس بل خوان نکو عربو که خوبه دا رواجو چه سلی بملشو خده با ادت نپس فورا بل خوان کلیو او چه خده با ملشو نو سلی با خده ملا نپا جون بیم گن و دونه کول اقا دمانه که خسمانه نو دا چابا لس خده و دا چابا ده خده او چه خده با ملشو نو فوراً بیا فوراً بیا بلا خده کلی و دا خده ورطوی که ده مخی ملشو تا ممانه پس بلا خده نکی او که ده مخی ملشو ده بل خواهن نکوم ولی چه مو تا پا جلد که دوارا با دو پا دوی و بل نتاس رسول که و نماس رسول که خواهن دیرین خسالی و ورطوی ام سلمه زمان در سر وعده ده که تا زمانه مخ کشوی زبستانه پس بلا خده نکو دا خده نبغیر جون تیرولشم خود تا دا وعده مکاو ولی زکا کزه مل شم نستاخو خده چی او دل دا مور پلار دا کور او تا بیا خوی اغا قدر بیرونه سوکس پرواسه دی نو کزه مخ که مل شم نو خیر دی تا تا اجازت دا کتب الخاون که نو کا تا تا با جون کرانی تا تا با دوڑه و دا جامع انتظام کرانی دا کور بندو بس برا تا گرانی نو تا وعده مکا و تال اختیار دی کبل خاون که او زمان وعده رستان پس ببلا خزنه دو نمینه و بی حبشی نرالل دا اغا وقتو چه صحابه و مدینه منوره تا هجرت شروع کرده و او خود نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ام مدینه تا تشریف کرده و دوالو صلاح و قلوی دی چیزو مدینه تا نو پا یو اخ بانده دوال سوارش یو خاون دو یو خزن دا یو وصل دا ماشون بجیر سلامه چه روان شو در خزه نگوله تربوران دی در ترز ریو در ترلور دی در خزه رو نیراله آن دی خبل اوخی تاوی وی دا پتا من خرسه کلی خونه دا که دا پا وطنونو گرده او پا دشتونو پا بیابانونو گرده او کلی حبشه تا بوزه او کلی مدینه تا بوزه دا دا تا باندې مون خرڅه کړې ده، دا ستا ښځه په مکه کې کوسیږي، بس دا مونږ در سره خو کړل چې تا سره م حبشې ته پرېښو، دا در سره مونږ مدینې ته نه پرېږدو چې ته ځې زه په مخه دېښو، دا مونږ نه پرېږدو. بس غریب رخصت کا لال مدینې ته، او دا یوازې په مکه کې پاتې شو چې د دې خاوند رونه خبر شو چې زمونږ درور نه خو د الکانو خور جدا کړه، هغې ورلل او ماشوم بچی د دې د غېږ نه روچت کړه، وی دا زمونږ وراره دی، دی کې ستاسو سم نه کېږي چې ښه د تاسو زمونږ درور نه پاتې کړه، نو بچی په تاسو نه کم دی درکوو، نو بچی ته هغوی بوته د خاوند رونو، نو دې نه د مینې خاوند هم لاړه او بچی هم دې لاړه، نو دې غریبې به جړل ټوله ورځ به دا د مکې په کوڅو کې ګرځېده، او کله به غر ته خطه او کله د اونې لاندې، او دا جامې به یې د اوښکو نه ډکې. یو په دې هم خفه ده چې خدایه زه مسلمان یم، او د مکې نه مسلمانان خو ټول لاړل مدینه کې یوازې پاتې. دویم دا دی چې د مینې خاوند مې مړ او بچی هم رانه وشو کېد او رانه جدا شو، او نبی علیه السلام هم نشته چې هغه ته وګورم سترګې مې پرې یخې شي، خدایه دا به څه کېږي. نو جلل به نو یو ځل د دې خاوند چې کوم رشته دارانو یو سړی و په مکه کې ښه سړی و، هغې دا ولیده چې دې جلل، نو د رونو پسې یې ورغې، وې ظالمانو ظلم ولې کوې، دې خور له زور ورکوې، د ابوسلمه سه خو لاړ مدینې ته بله ښځه به وکړي، ظلم دې خپلې خور سره کوې، دې مظلومې باندې ستاسو ترس نه راځي، تاسو رحم پې نه راځي چې کورم جاړي او بارم جاړي، چې دا خپل خاوند سره په بیابان خوشحاله ده او په سفرونو او په هجرت خوشحاله ده، نو تاسو یې څه کوې؟ بسرونه راضي شوې ښځې دي، نو هغه سړی لاړ د خاوند رونو پسې او بچی یې ترې راواغېست، ویې راکې دا بچی ستاسو خور، هغه اجازه ته یې ولا ورکړه ستاسو رواندار، نو بچی یې دې له ورکړه او ورته وې زه اوس ستا خپله خوښه ده که مکه کې پاتې کېږي او که خاوند پسې ځي. نو دا یک تنها روانه شو مدینې، بچی هغې کې واخېسته او روانه شو. دونه اسلام سره مینه ده او دونه خاوند سره مینه ده، حالانکه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته څه د پاسه 400 کیلومتره مزل دی، دا همره دې لکه له دې ده نه چې سړی لاور ته ځي، او دښتې دي، بیابانونه دي، غرونه دي، اوبه نشته، ځنګلې دي، نور دی، سوری نشتا، دا بس کوي الله مدد کوي. تنعیم و توی چې دا اوس خلک د کم ځای نه عمره کوي، مسجد عائشه او جومات پکې جوړ شوی دی، چې هلته ورسېد نو عثمان ابن طلحه سره مېلو شو، دا یو کافر او ورته وی اخي وبل پیجندل، ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل، وی ام سلمه وی او وی سکه وی مدینې ته ځم، نبی علیه السلام او خاوند هغه یادګار وی لازم، وی مرګره سره شته، نو دې سترګو کې اوښکې راغلې، الله ته ګوته پورته کوي، لا ملګری نشته الا الله وهذا الصبي، یو مې خدای ملګری دی، یو مې دا ماشوم ملګری دی، بل ملګری نشته، یو مې الله ملګری دی، یو دا ماشوم. هغه کافرو خولب کې رحم راغی او ترس راغی، بس هغه زر خپل اوخ سملو او دا اوخ په ګوړه باندې خپه کېښو، ده چې دا ټوپ نه وای، او دې ته وی راځه په دې اوښ باندې سوره شي، په اوښ یې سوره کړه، هغه پل یې ونیو او روانه یې کړه. دا وی ام سلمه وی زما دې قسم د الله په ذاتي که له دې عثمان نه ما شریف انسان په دې په مخ د ځمکه لیدلی، چې کله به څاروی ستړی شو یا به دې ستړی شو، نو څاروی به سملو، نو خپه به یې ولو تړله، نو دې به لرې لاړه، ما ته به یې شا کړه او ما ته به وی څاروی نه کوزه شي، نو زه به کوزه شم، ما به خپله جد پوره کړه. او چې کله به د سفر مقره ده، نو دې به راغې څاروی به یې وتړه او لرې به زما نه لاړ، او ما له به یې وعده راکړه چې څاروی ته سوره شه، نو زه به په څاروی باندې سوره شم، نو پلې به ونیو. که د ما سره په دې ټوله لار بې د دې نه چې کوزه شه او سوره شه او اوبو ته دې جد شته یا نور څه ضروریات دې شته که نه، دې نه علاوه د ما سره خبرې هم نه دي کړې، او په دې ټوله لار د ما ته کتلې هم نه دي. حالانکه هغه وخت کې د سړي ښځو ته او د ښځو سړو ته کتل جیز و، په شریعت کې هم جیز و، د مخ کتل وروسته حرام شوي دي، جیز و په شریعت کې، او په جاهلیت کې خو جایز، لیکن امید کې دومره حیا او دومره شریف انسان و چې ده په دې ټوله لار ما ته نه دي کتلې، شا به کړو لورې به زمانه لار. قبات ورسو ورسولا تقو سيلتو كجر دي خد خاون ابو سلبة كم دي دي ويدي پا قبا كي دي اس سي كم دي انا خلق قبا كي جمعات جورشي مسجد قبا كي دورا كاتا منس كي او دا دورا كاتا منس سواب الله دا عمره پا شكل بدلي چه ال دي ورسولم ويراتوي چه اس زكو ديگا خاون دي دلتا دي میں تسر کے ویزو واپس لگ لما رانا واپس مکی در روان شو دمرا قربانی دی عثمان اکرم وی خلقو ما با خلقو توی چیز دا ابو سلمہ خدم او ام سلمہ منم دی وی قسم دی کچھ اعتبار کاؤ وی پتا مون یقین نکو کہ تاغا خدم تو خود یو دیر شریف خاندان سر تعلق داری او دیو دیر مضبوط خاندان سر او دیر لوی خلق و لور و خوری تا یوازی سفر سنگو روز تو بیا خلقو تا پتاو لگی دنا کہ واقعی ما دا سفر یوان ذکر دیں داگی خاون سر پا مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی اسے دلا او دا دوارو دیر دا مینے او دا محبت جندو یوم السر خوشحال جندو اتفاق داو چے خاون دے دا حد پا غذا کی زخمی شو دا ابو سلمہ او چی سنگ زخمی شو نو بیا دا اغی زخمونو دا لاسا وفاتم شو دا وی وی مینا خو زماو دا خاون وا نو وی ما خاون دا سفر پز مکا کیو مسافرو او زخمیم شو شیدم شو وی بیجی دا ما دا خاون دیر مظلوم مر شو او دا خپل کور کدی نبار مر شو او دیر دا میری خاون می دی وی مینن بز دا سی جارم دی خاون پسی چی تر قیامت پوری بخلق دا غیر قسی یو بلتا گئی دا سی بجارم وی زان می جرات تیار کن تور جامعه میں واہ ہستے او چمڑو پسے سوک سنگ جاڑی او کم شکل جوڑی اقا سے شکل میں جوڑ کن عربو کے دارے واجو چے غیب مڑو پسے جاڑن ساندرے بے وے لوے لوے چنے بے وے او دا مڑی دا سی سی پتو نا بیش میرل چے غیب چے دا مڑی سر پا دربین کم چانو لی دے اسم دا باز خدی دے مڑو پسے جاڑی چنے وے تخو دا سی وے تخو دیر بادر وے تا خود دیر نیک سری وی میانس کی اغلی جیان بدا ملی پا مرگو نسی پتو نی آدن او تا خود دیر خس سری وی کن او دیر منزگزار وی منزیم جتا نی کری یا وقت رو بلخت ری کن او تا خود دیر بادر وی میانس کی جیان پتاکی تو سوری تختی دا گناہ دیرون شد سخت گناہ دیرون چی کم صفت پا چاکی نی او اغا صفت والا بیانه که پا جند او پا مرگ دا گناہ دا یا وقت دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس منا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعو الجاہلیہ وی کم خدی چی دا مڑی پسی مخونہ وی او گریوانو نشلی او دا جاہلیت چی گی وی وی دا ما پا طریقہ ندی روان دے انسان او بل حدیث پاک کی رادی بخاری شریف کی حدیث دے پنورو کتابوں نے کمشتا چی کم انسان پسی جمدی جاری ان الله ليعذب ان الله ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه چکمڑی پسلا جم دی جاری نہیں مڑی اللہ عذاب ور گئی کتا سوال کے چ جاری جم دی او عذاب دی مڑی ور گئی دا والے نو دی مڑی تپتا وچ دا ما پدی وطن کے رواج دے او دا خذ لا خذ عموماً مڑو پس جاری نو دو ولی لا گناہ نہ منے کولا دبا وصیت کریو کن دبا ویلیو که ما زمر شم نما پسی گوری جلا ما کوئے دبا ویلیو که زمر شم نما پسی مخون ما وحے دا گناہ دا نو که یو سری دووی چه ما پسی با نجالے مخون با نوحے گریوانون با نشلوے او بیا مور پسی سوک جاری نو دل بخلی ازام نور کئی دخ پل نهی نن منکر اکلا امر بالمعروف اوکو او چه دتا پتر چه دما پا کلی که دما پا علاقه که ام دقا رواج دی او دو بیام سوک منا نکلل نو اللہ بولا سزا ورکی پا داغ سبب بولا خود سزا ورکی چه تاولی دا گناہ ستا پا کلی کستا خاندان که که دلا تاولی خلق نمانے کن نو ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ وی چه دور جامعی میں وان رست دان میں جراتا تیار کن او دا سی بجارم چه آگی قسی بطر قیامت پوری خلق یو بلتا کن وی دیکی یو بلا خضر آل دان سوارو وی اغیم زان برابر که چه ما سلوا اس مرگرتی آکی ساندری برا سلوای وی دیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑ وی چرا دن نشو سنگ زمون کور تا نوی آغی خزی تا لگیا شو اب اختانا وی انگوری تا لوری تا تیوی ما کسی نگری اب انگوری تیوی ما او رولی ما تا وی آغی تا لکه دلمن او ما ده مخامخ نوی وی بل خدی توی یا خدی دا اغی کور نا چه خوده دو دل شیطان استی دی دو دل نو تو دا بیا شیطان را دن نکه دا گناه ولی که وی بس خدم چپ شو زم چپ شو وی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم او فرمال چو مسلمه یو دعا در تخیمه آوائی اللهم اجرني في مصيبتي خدایا پر مصیبت کی مالا اجر راکی دا قانون دیو دا قیده را چه انسان تا مصیبت او رسیگی اللہ پاگا مصیبت کی دی انسان تا اجر ورکی کی دی پی صبر ورکی نر تکلیف او پا مصیبت تی صبر ورکی اللہ با پی ثواب در کئی دا بس دا شریعت قیده و قانون دی ریمات ایوی که دا دعا کو چه اللهم اجرني في مصیبتي خدایا مالا پر مصیبت کی اجر راکی وخلف لي خيرا منها خدايا دا مصيبت دا چا دا طرف نو رسید چه دا ما خاون دے نو خدايا دا غن رالا بهتر خاون راکی وی دا پیغمبر علیہ السلام دعا وا
3: علم و آگاہی طنز و مزا اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
7: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل اویلا جی سنت عمل لے
8: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
7: نو بالکل مایوس کې گئی ما الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ٹانگ سیټی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نورالهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
8: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
7: 0319 55 23 404.
5: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي فهم او فخفتان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 نواخلا تر 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیسٹریپک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا چے اکی مولانا نورلودا سے روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضون سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدا گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو اور نڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو برا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی اکیم مولانا نورلودا سے روزانہ سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پر موجود وی نو بالکل مجھ سے کم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مجھ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نورلودا سے را تک کئی مجھ سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم سے راغلا دا او سٹوڈیو چے ما سرا ناستا نو بالکل وقت پا نزائے کو او حکیم سرب طرف تا ڈائریکٹ جو حکیم تا سیب تا پروگرام چار کلے ہو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود سے بس تاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی جی
2: او رو بلولو نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سر جی حکیم سیب وایو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چے گرمی خو ماشاءاللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چی چوائے
2: عمر داود سیب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
2: اغا وکڑا
0: جی جی
2: لکا سنگ چی عرب ہوئی چی
0: جی
2: ان شعبت المنیت اسفارها
0: جی
2: لکه څنګه چې مر خپل منګولی چې دی هغه خخی کړلی
0: جی جی
2: زه به دا وایم چې رورو
0: گرمی
2: چې دی نو هغه خپل منګولی چې دی د ټانک په ختم نه چې دی نو هغه رورو خخی
0: او مضبوط دی
2: او اوس چې سونه درنګ ساتیریږي نو دونه به د دې منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی کی خو بہرحال دا باران دسی ہلکا پلکا امکان شتے
0: جی جی
2: نو اگے منی کہہ دے شی چی چار چاپیر زم چاپیر چل کی بارانو نوشی
0: جی جی
2: دل تک خود اللہ باران نہ کہی زکہ چی دخل کو فصلوں نے دی
0: تیار دی بالکل
2: فصلوں نے تیار دی نو دی وقت کی دو دا پالا دا رحمت چی کن دین واغا زحمت کی
0: جی جی
2: نو اللہ پاک دی خپل رحم و کرم کی او چاپیر چل کی لا غنمونه د خلقو شنه دی
0: جی جی
2: نو اغولا د باران ک اوشی پی
0: جی
2: نو لکه بد بنی
0: جی
2: زګه چې باران چې دی نو دا خود ملک آبادی دا
0: او جی
2: د سره وبډی دی شي د سره دیر سے چې دی نو هغه ور سره کی
0: جی جی
2: نو چاپیر چل کی چې باران نو اوشی نو د هغه اثر بیا چې دی نو پټنګ باندې چې دی هغه بیا پریوږي
0: جی
2: نو ان شاء الله نن نه د باران ویل دی
0: جی جی
2: نو بس کہہ دے شی رس دو کی بس امنگا موسم چی دے نواغبا ام خشی دوے مدا دا جی چی باران چی کل ہم رہ جی نواغی نای رس دو مخ کی گرمی چی دے لشکی ڈیری
0: زور کئی جی
2: لشکی زور کئی
0: جی جی
2: نو کہہ دے شی چی دا غدا بارانو نو دا رات لولو نمخ کی چوکو ما گرمی دا نو آغا
0: جی جی
2: جی
0: جی بلکل اکیم سے گران اور دن کو تاسو خبر اتر اور دے دے اکیم سے کم سرا چی موش دے پروگرام باقیدہ آغاز پارا تعارف او لج ډیر چې کوم موسمی حالات دي پاغه باندې خبرې وکړي او تاسو په نوټس چې په علم چې بدا کې سره ډوچ دا پروګرام د سیادت په والي سره د شفا دوا خانه 55 سره پېښ کیږي نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیماری په هکله چې پوښتنه لرو یا چې معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کم نمبر پر باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطہ کولای سو، پروگرام چې هم پاغه باندې تاسو میسج مشتا کولای سو، گھنٹے کولای سو، دین علاوه چې کله پروگرام نه وي نو پاغه ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانه په باره چې دواخانه بخلاص ای بند بای یا په چې کوم د حکیم صاحب تر چټه مناسی یا نور داس بیماری په باره چې معلومات پر هم تاسو چې کم نمبر سره تاسو اوس درشم پاغه باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوه میسج هم کچوک کئی میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نه، نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پته نسته نو بالکل نمبر بزر سلو سلو تاسو ته ووایه، تاسو یې نوٹ کو 0319-55-23-404 په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو، حکیم صاحب نه چیرې چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل میسج دپاره تاسو فلحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي پاغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963-511-488. نو ګرانو مینهوالو، موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانه په بنیاد باندې، نو هغه دا وي چې موږ حکیم صاحب سره پروگرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنې کوو، تاسو هم بیا پروگرام دوران چې راتګ کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغې بیماری نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای سو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروگرام کم ټاپک ته کمی بیماری په باره چې به موږ خبرې کوو سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دې نه علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده هغه علامات کوم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب به معلومه وو چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده، او دې نه علاوه حکیم صاحب نه به په اخیر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلی سي، نو که ته د موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړي، تعارف یې وکړي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
2: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی جی.
2: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
2: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
2: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې دنو په دې باندې دغه بیکټیریا داخليږي
0: جی جی.
2: او پروردګار عالم دا خبیس او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانه او نارینه
0: جی جی،
2: دواړو ته د الله سبحانه و تعالی د حکم د نافرمانی په بدله کې
0: جی جی،
2: چې دینو دا په دنیا کې هغوی ته داسې یو سزا چې دینو هغه ورکوي
0: جی.
2: تعریف پیره تبرا شو چې دا دی مرض تعریف څه شی دی
0: جی جی،
2: بنیادی طور باندې د پیشاب او نالی چې د کومه
0: جی،
2: نو هغه زخمی شي او په هغې سره نایجیریا گینوریا کوم هغه بیکټیریا چې دي دا داخل شي، او دا جراثیم د بے حیا مرد و زن چې کوم جنسی اختلاط وکړي
0: جی،
2: دا هغه په نتیجه کې د پیشاب کولو کوم نالای چي دا پیشاب دغه نالای چي دا کوم وخت چې دغه میلاب کوي نو دغه نالای په ذریعه سره چې کوم دین واغه د دوه نو واخل تر 15 ورځې پوري
0: جی
2: دغه نالای کې چې دین واغه سشي پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی
2: او اندرونی تور باندې کومه جلی غشای مخاطی چي دا
0: جی
2: جی هغه کې دنده خراش او ورم چي دي هغه پیدا شي او داغه په نتیجه کې بیا مخ کې زخم جوړ شي د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دین واغه پي
0: جی
2: پیشاب په در سره رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی
2: جلن وی بکی
0: جی
2: غشای مخاطی کی سوکیل پیدا شي او د اغه د وجه نه نالای چې دنو اغه راتنګ شي
0: جی
2: د نرو متیازو د نالای چې دنو دا راتنګ شي
0: جی
2: په شزینو کی کوم زنانه چې دي پاغوی کی دغه جراثیم چې کوم دي نغه سروویکس یوتیرا او دا چې کوم دي نو دا متاثر کی
0: جی
2: او په سروویکس باندې ورم چې دینو هغه پیدا شي
0: جی
2: او هغه د پیشاب کولو وخت کې درد او پیپ چې کوم دینو هغه لاغی نه راځي
0: جی
2: دغه رنګي بے زیدانی او فیلوپین ټیوب چې دی کوم
0: جی
2: حتی تر دې پورې چې کوم هغه پیولس دی
0: جی
2: نو هغه هم متاثر کی
0: جی
2: صحیح ده عام الفاظ خوزه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زنه شم دغه کولې مزګه دغه
0: انګریزي الفاظ
2: جی استعمالو
0: جی جی
2: اوس پر شو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی
2: نو د پیشابو رونو متیازو د نالای چې د کومه
0: جی
2: نو په هغه کې اندرونی تور باندې یو جلی وی
0: جی جی
2: چکم غدی ماده نه جوړوي قشری یا غدی ماده نه دغه نالای کې دنده دغه حصے چې کومه هغه جوړي
0: جی
2: نو دغه نالای نه کې چې کوم متیازی راځي یا هغه کې منی راځي نو هغه د پاره هغه مخ کې سکه رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغه سره د نالای چې دنو هغه تر کی
0: جی
2: تاکہ پیشاب چکم دی نو اغا پا آسانی سرا یا دا منای اغا اخراج چکم دی اغا پا آسانی سرا ہوشی او پا اغی کیسا قسم رکاوٹ رانی شی او جلن چکم دی نو اغا انسان تا محسوس نشی
0: جی
2: کلا چی ددغا دا رطوبت اخراج سا سبب دا وجن رکاو شی
0: جی
2: نو ظاہر خبر دا چی دغا نالے کی بیاس کی گی خراش تن دا پیدا شی
0: جی
2: او خراش تا وجن جلن چې دینو هغه پیدا کیږي او دغه جلن چې کوم دینو هغه ته حرقه البول یعنی د رڼو متیازو سوزیدل
0: جی
2: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دینو هغه اختیار کی
0: جی
2: او کله ناکله دغه شدت سره چې دا اختیار شینو بیا خپل یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
0: جی
2: اوس پر شو جی مخکی طرف ته چې د دې حقیقت
0: جی
2: بسې چې کله په جګر او په غدودو کې
0: جی
2: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینه کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجیږي چې په هغه کې سفره ډېری
0: جی
2: نو کله د سفره د زیاتوالی چې دی یا زائد سفرا چکم دا اغی نه خمیر جوړ شي
0: جی
2: یعنی په دغه سفرا کې دندا سشي تعفن پیدا شي او دغه تعفن چکم دی آهسته آهسته غ بیا د تمام غدود د سر نه واخلا تر خپو پوری چکم غدود غدی نظام چکم پیلاو دی
0: جی
2: په اغی کې اثر انداز شي
0: جی
2: صحیح ده او کیمیاوی تور باندې هغه په وینه کې شامل شي او اغی کې دندا سوکیل چکم دینو اغا پیدا کی
0: جی
2: نو آسان الفاظو کی بزدہ ہوئے ماں چی دغا کما بیماری چی دا
0: جی
2: دا بیا نسل در نسل چې دین واغه چلیږي
0: جی
2: دغه نه بچی چې کوم پیدا کیږي نو واغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
0: جی
2: یعنی بچی چې کله پیدا شي بیا دروازه یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاش یا دوه میاشتې یا سلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کال پوری تر دوه دریو کال پوری پنځو کال پوری مرسی دی کې بچی مری بیا او چې کله بچی مړ شي نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی نو د دې د دومره یو خطرناکه بیماری ده او عموما داسې شروع کې پته نه لګي تر دې پورې چې بیا هغه مسله چې کومه ده اٹھارہ طرف ته لاړ شي صحیح ده
0: جی
2: نو بنیادی طور باندې دی کې دا څه شی چې دغه سوزاکی ماده
0: جی
2: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وخت چې کوم دی هغه علاج معالجه اونی شي او په هغه باندې څه کی اگنور کی هغه خبره
0: جی جی
2: صحیح ده او هغه باندې گاس وی
0: جی جی
2: او هغه ته سره نه وګ ورته اونی نشي
0: جی
2: وای پری در شړیا او بکو ستا دی دا څه دومره غټه مسله نه ده خو لیکن هغه روستو د پاله چې دین هغه بیا سکی هغه خپل یو غهرا نقصان پیدا کی
0: جی جی
2: اوس مله شو جی چې خپل سامعینو مخ کی دا دغه د علامات چې دي
0: جی
2: هغه مخې ته کیدونو د سوزاکی ماده اثراتو درو نواخلا تر لسو ورځو پورې دی کې دند دند چې دین واغه د علامات چې دین واغه
0: جاده کی جی
2: د ټولو نه اولنې علامات چې دین واغه د پیشاب په نالای کې خارخ دی
0: جی
2: خارخ نه رستو بیا درد پیدا شي
0: جی جی
2: د درد نه رستو پیشاب بیا نالې چې دغه د سوزش شکار شي چې کله د سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم راځي او په جلن سره راځي او بیا هلته کې زخم جوړ شي
0: جی
2: او کله ناکله بیا د رڼو متیازو په ځای باندې هغه سړی نه چې دی وینه شي
0: جی جی
2: کله ناکله دا درد چې دی نو هغه ډیر شدید شي او بیا د وینې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کی هغه هلته کې پیپ ځي
0: جی
2: کوم ته چې نو وي نو دا نو ځي
0: جی جی
2: مریض چې دی نو د پیشاب کولو نه چې دی نو هغه کتراویږي
0: جی
2: یریږي
0: جی جی
2: چې یاره اوس په بیا ځم پیشاب ته او مړه دا په درد به یو تکلیف پي
0: جی جی
2: ها او کله ناکله پیشاب چې دی نو هغه بند شي
0: جی
2: دې سره د عضوی مخصوص چې دی نو هغه مترومم شي او کله ناکله د سړو چې کوم دی نو دا کته دی انډو طرف ته چې دی نو هغه د تکلیف هم کوزي
0: جی جی
2: انډي هم راو پړسي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم نو هغه
0: جی جی
2: او کچرته د دې علاج په وخت باندې ونی شي
0: جی
2: او د دې کار نه توبه په وخت باندې اونی وستې شي او د وخت باندې د طبیب سره په دې موضوع باندې رابطه اونی شي نو د دې نه ډېرې غټې ستونزې چې کوم دی نو هغه راولاړې دی شي نو ښه خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چې کوم دی نو هغه په دې باندې رابطه وکړي ورسره
0: جی جی جی حکیم صاحب ګران اوریدونکو بالکل تاسو خبرې اترې اورېدې حکیم مولانا نورالهدا صاحب کم موږ چې نن د پروګرام ټاپک ته سوزاک په باره چې نو سوزاک په باره چې حکیم صاحب تفصیلی چې کومه ده خبرې وکړې او سوزاک بیماری مکمل بیان کړه چې سوزاک کم بیماری ده سوزاک بیماری چې کم حقیقت ته آ چشه ده دینې علاوه د سوزاک بیماری چې کم علامات دي هغه هم حکیم صاحب تاسو ته دروشول امید ده چې تاسو به په پیسو یو نو بالکل که تاسو هم چیرې داسې حکیم صاحب نه اچپ تپوس کول غواړو پوښتنه کول غواړو نن چې کوم موږ د پروګرام ټاپک راوړه د سوزاک په باره چې یا دین علاوه تاسو ته نور داسې بیماری دي چې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړو یا پوښتنه چې کومه ده کوو نو بالکل هغې دپاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاذ دپاره آن دي ورسره ورسره چې کوم موږ د پروګرام ټاپک ته په هغې باندې به هم حکیم صاحب وقتاً په وقتاً خبرې کوي خو موږ دا کوشش چې زیات نه زیات چې کوم مشکل راان دي چوک حکیم صاحب نه چې تپوس چې پوښتنه کول غواړي نو هغو ته ډېره موقع ورکړو او بالکل نو دې دپاره به تاسو موږ چې کوم دی هیلپلاین نمبر ده د الشفا دواخانې یہ نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو نو بالکل هغه نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دی نمبر باندې تاسو اوس کال کولای سو او که څوک میسج کول غواړي نو بالکل میسج هم کولای سو دین علاوہ مشکم دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 بنے ہم تاسو چکم دا کال کول ہے سو گورو چے مجھ دے پروگرام اولا نیا کالر چوک دا جی السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا تا تا جی پروگرام چر کل ہے وائی جی حکیم صاحب ماں سارا پروگرام چے ناس تا تاسو با حکیم صاحب نا چو پوچھتنا کول غواڑو جی موجود علاج کواڑی جان ہلکا بلو
3: خبر
0: اچھا جی جی تا بواسیر شکایت تا جی نو بالکل تا چکم پوچھتنی دی حکیم صاحب تا بالکل رور سے دے او تا تا حکیم صاحب دے دواڑو چکم سوالوں نو دی اغو جواب نہ در کئی پروگرام اور مش سرا جی صحیح دا السلام علیکم السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا اور چکم تو پوچھنا وکڑا امید دے تا باور تے دی یو چکم دا دے بو اسیرو دتا دے دانے چکم دا شکایت دے دین علاوہ وای چ یو کس تے اغه بدن چ دا درون دی چکم دا پلوان یا غی او دے خپل لژ بدن کمول غاڑی یعنی چکم موٹا پی شکار وی غاچ چکم دا موٹا فق ختم کول غاڑی نو دے پبارے کدا چکم تو پوسنا وکڑ جی کتا سو
2: یو اغه کس تے چاغا دا موٹا پی شکار دے
0: جی جی
2: نو وی حتا کبورت بتنه ہو
0: جی
2: شرقن و غربن شمالن و جنوبن
0: جی جی
2: صحیح دا تر دی پوری چ داګه دا گیډ وی عمره غټر پچی
0: جی جی
2: خی طرف تا او گس طرف تا مخ کی او رستو
0: جی
2: ها
0: جی جی
2: او وجود چ دې کنن واګه دا سی
0: درون درون
2: ملیان
0: جی
2: ها من اللحوم و شحوم
0: جی جی
2: چاګه دا واز گو ناو دا وخونه چ دین واګه ډکته
0: جی
2: مظاهره خبره د شي کس کوم دین الحمدلله من سره په شفا د وخانه کی دا سی دستون جو دا سی مریضانو علاج تے
0: جی
2: خوشر دا دے چے د تبیا منګه سو وینو اغه با اغه سی بکئی
0: جی جی
2: نو مقصد دا دے چے د تبا منګه دا وایو چے یاره تبا لگا مړی کمای
0: جی
2: خوراک چے دین منګ چورته کوم خوراک خیو اغه خوراک او بل دا دے چے ورزش بکئی
0: جی جی
2: دا دواړه کارونه بکئی او باقی د وی مور سره جمعه خوري
0: جی جی
2: نو ان شاء الله رحمان دې بد شي شي چې بالکل دې سمارٹ بشی
0: جی
2: او ہا سم ہن چ کوم تے وی جی جی اغه بتین جوړ شي
0: جی جی
2: بل دا دیمه پختنه کړي وا د بواسیرو حواله سره الحمدللہ جی بواسیرو هم دا خبره ده
0: جی
2: چې د وی بمنګ درکو
0: جی
2: د وی خپل کار کوي
0: جی
2: خو شرط دا دے چې پرهیز مست
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: پرهیز بکئی کومه غذا چې منګ خو اغه غذا به استعمالی
0: جی
2: نو ان شاء الله الله پاک بدلا شفای کامله واجله مستمره چي دا اغه ورکی جی
0: جی جی حکیم صاحب آج کم کالر دا امید دا چھ تاسو کم دتا جواب نہ اکڑ بالکل دو باور دلی نو بالکل اوردن کو تاسو ہم حکیم صاحب نہ کچھ پوچھتا نہ کول غاڑو نو دے دے پارا بالکل تاسو کال کو مرا دے الشفا دوا خانے چھ کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 باندھے دینے علاوہ ایمو شکم اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بل کالر بگور چھ مسترا چوک تا کم جنا دی جی السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جنا
4: جی اسمت امان خبر ہے کون کوری نا
0: کوری
4: داؤد بھائی حکیم صاحب تا او تا تا سلامونا احترامات
0: وعلیکم السلام تا تا ہم سلام
2: جی
4: ماشاءاللہ حکیم صاحب خود کوم براس روکڑ مثال دا سوزات پو بارے سے آغا در فردناک باس و ماشاءاللہ اوزا با حکیم صاحب نیو دو تا پو سو دینا را
0: جی جی
4: آغا دا جی چی دا مسانے زخم چکم توائی آغا ہوں مثال لکه دا سیزاک چې دا کوم حاکم صاحب برس پوک هغه د مسالې زخم سره هم تعلق لري که نه. او دینه مې درد هم ور سره ګپ شو پلیس وزېدل هم دا هم وي ور سره.

0: به ودوړو ته په یو جبنې جوابونه ورکو جی. السلام علیکم.
1: هلو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ورور څه خبره کیږي او د کم جنا
1: مطلب
0: جی جی. ہیلو حاجی صاحب آواز نہ راجی جی
2: بغیر نو دا د کیپسول ما زکه ویلو چې دا دغه مر مقدار کی.
0: جی جی
2: صحیح ده. او چې کیپسول نمومي نو دا سه دوه غوتو کې راوخلا.
0: او جی
2: صحیح ده. نسوار د چونډې عمر.
0: جی جی
2: صحیح ده جی.
0: او جی
2: او او په ځان سره کی ده.
0: جی
2: اخلي ته واچو.
0: جی
2: صحیح ده. پوز اعلان دی کا.
0: او جی
2: اخلي ته کا.
0: اخلي ته کا جی.
2: او بو غوتو پر شو کا خو بسم الله په مخ کې وای.
0: جی
2: او زین کی بدارا ولی چی اللہ پاک دے کی با تشفا اچھے
0: تشفا اچھے بالکل
2: تبا پاکی شفا اچھے
0: جی
2: لفظ شفا دے شفا
0: جی.
2: نہ دے
0: شفا
2: شفا چکم دے کنا کا ویلے کی جی دا جہنم دا کندو نا یو کندا دا
0: اچھا
2: جی صحیح دے جی.
0: جی بالکل
2: او شفا چکم دے کنا
0: کا
2: علاج دے
0: جی جی
2: ڈیر کرا تھا خلق پدی کی فرق نشی کا ولے نو پکار دا چی منگا دے
0: جی دے ور سروائی شفا
2: او جی شفا
0: جی جی
2: صحیح دے جی
0: جی
2: اغبل رو پختنا کړي وا
0: بر خیل نه کال
2: بر خیل نه کال کړو
0: بچي وا
2: هغه ته بم جواب ورکو غریب بم په انتظار باندې
0: جی جی
2: داغه بچي دی هغه د 10 12 سالو دی
0: او جی
2: او وزن داغه تقریبا 30 کیلو دی
0: او زړه دړکنه
2: او زړه دړکنه زیاتیږي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی.
2: نو د معده هم خرابې دي شي
0: جی جی
2: صحیح ده. د کمزورتیا هم ده
0: جی.
2: او ما ته خريږي چې وینه به هم کم وي نو هغه د وجنه د زړه دړکن چې دین واغ زیاتیږي
0: جی.
2: خو خبره دادا چې د وخانی ته راولي نو ان شاء الله
0: جی
2: هم به وګورو
0: جی جی.
2: تاسو ورته وای چې او به جی رہی کنه
0: جیر به کو
2: او جیر به کو
0: جی جی
2: صحیح ده. موږ چې هم به وګورو معاینه به وکړو
0: جی.
2: تشخیص به وکړو مرض به معلوم کو دوا به ورته ورکو
0: دعا به ورته
2: او دعا به ورته وکړو
0: جی جی
2: صحیح ده. دوا به ورکو دعا به وکړو
0: جی جی
2: او شفا چې کوم ده نو
0: من جانب الله
2: شفا من جانب الله
0: جی.
2: شفا به ولا زما رب ورکي
0: جی جی
2: دوی به دی خوري
0: او جی
2: او خرچه به پلار برداشت کی
0: اچھا
2: جی جی
0: اچھا ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله چې کم دواړه ورونه کم ته پوسونه کړی امید دا چې دوبا تاسو چې کم جوابونه دی بالکل هغه به اوریدلی نو بالکل حکیم صاحب موږ چې کم دی پروگرام ټاپیکو سوزاک په باره چې نو هغه اسباب چې کم د موږ سره پاتې دي اسباب خو تاسو لکه لانی دی بیان کړی کا یو کالر به واخلو ځان چې کالران ته به زیاته موقع ورکو
2: جی جی
0: دو کالو کې خامو خاچ تپوس کول غاړي نو بالکل دو ته به موقع ورکو جی ګورو چوک ته جی او د کم جنه دا. السلام علیکم.
3: وعلیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: جی ورور چو خبره کیا جی او د کم جنه
3: دا مردان نه خبره کوم او هاو
0: مردان تاسو خبره کوي جی
3: وهاب
0: عبد الوهاب
3: راځي
0: انو تاسو پروگرام په لینک باندې اوري کا داسې مونکال کړی دی جی
3: فیسبوک باندې اورو
0: نو فیسبوک باندې خو نشته لکه لینک په ذریعہ اوري
3: ما والا کلینډر سره شته چې دغه باندې اورو
0: سپوختنه بلرای امو سره حکیم صاحب ناشته حکیم مولا نور رودا صاحب نو تاسو ته پوسل کوي تاسو لګ زه بدل کې تاسو आवाज چې کم دی مونږ له صحیح ناراضي ته چې ودشه ها
3: هلو
0: جی جی ته چې ته چې ودشه نو خوب کې غاخونه خړپې
2: صحیح ده جی
3: جی دا کرش دا واسه چې دا
0: خا خا نو
2: لوګا در ته ډیره لګي کله لګي لګي
0: وای حکیم سی وای لوګا در ته ډیره لګي کله لګي در ته لګي
3: لوګا ډیر زیاته لګي استاد دی
0: لوګا در ته
2: ډیره او خېټه دې پړسیږي کې پړسیږي نه
0: خېټه دې پړسیږي او نه پړسیږي
3: جی
0: ته وای حکیم سی وای تاسو خېټه پړسیږي کنه پړسیږي
3: یار یار خېټه پړسیږي
2: سیدا او ور سره خلینه دی لاړی زی کنه زی
0: لاړی زی کو خلینه دی چکم توک زی لاړی په خوب کې چنجو علاج کا چنجو چکم شکایت جی جی چنجو شکایت جی نو تو چکم دا دے مردان مردان دے کال کر دے اکیم سے دواخانہ پہ ٹانگ کے دا نو تاسو نا تقریباً پہ 7-8 گھنٹے منزل بانے دا جی جی جی نو دوی به پاره خوب تاسو حکیم صاحب قتل ضروری دی کنه لکه په داسې خو تاسو یو ګوري نو تاسو لا بد چکم دی میډیسن تجویز کوي کنه جی
3: صحیح
0: ده چنجو دا چکم علاج دی غزان
2: پروگرام نه رسو بیا کار
0: پروگرام نه رسو به نمبر باندې کالو حکیم صاحب د سره خپل خبره وکي صحیح ده جی
3: صحیح
0: ده السلام علیکم نو بالکل حکیم صاحب ما چکم اوردون کې چکم ماشاءالله د بیماری کم شکایت بیان کو چې غاخونه چې چم لکه په خوب کې نو ماشاءالله درې سلور پښتنه تاسو ورنو کړې چې کم تا ورته لچ لکه دا د علامات پاکستان نو بالکل هغه په خپل وی چې لکه ما کې دا د خبرې دی
2: نو
0: بالکل تاسو ورته وی چې لکه تاسو ځان لا د چنجو چې کم دی هغه علاج کې تاسو ته د چنجو بیماری شکایت ته خو چې کم دی دای ورور ما په خیال دی لینک په ذریعے موږ پروگرام اوري په مردان کې نو بالکل دا چې کم دا ډیر لري دی موږ نه خلک تاسو ته
2: پروگرام
0: اوري علاج هم تجویز کو نو کده ورور چې کم دا موږ خبرې اوري نو بالکل دی دی پروگرام نه بعد یعنی ما خام موز نه بعد هم حکیم صاحب ته دوباره کال کول شي په دې نمبر باندې حکیم صاحب ورته چې کم دا جواب او چې کم علاج او کم طریقې کار دی ورته خو دی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونږ ته ټیم پاته دی پروگرام کې چکم د پغې کې لکه اسباب تا بیان کړي وکا لا دی بیان نو خو ما په خیال پا چکم تاسو خبرې کول پغې کې د اسباب هم بیان
2: اسباب هم بیان کړي خو لیکن اسباب د دې بنیادی طور باندې هغه د دې چې لکه د شریعت د اصول او حکمونو هغه مکمل پابندي چې کله اون کړلې
0: شي جی جی
2: نو د هغه په نتیجه کې بیا کوم شینه چې الله سبحانه و تعالی سره منی کړی
0: جی جی
2: او پیغمبر منی کړ دی او زمنګ سماج هغه ته معاشره او مالت هغه ته په خن نظر نه ګوري
0: جی جی
2: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې انسان زیو د ځان نه مقصد دا دی چې حیوان جوړي
0: جی
2: صحیح ده او ارزه کې خلو وهی
0: جی
2: نو بیا الله سبحانه و تعالی د څه قسم شړی ته چې دی هغه بیا سزا چې کومه ده هغه بیا په دې دنیا کې هم ورکړي
0: جی جی
2: بالکل
0: جی حکیم صاحب
2: دا د دې یو غټ سبب
0: سبب
2: ضروری نه ده چې خامخا غنې د سوزاک دغه سبب وي
0: جی
2: د هغه نه علاوه د ګرم خشک اشیاء کثرت استعمال لې
0: جی
2: یا مقصد دا دی چې ګرم خشک ماحول هم کې دی شي
0: جی
2: ابو هوا ګرم هم کې دی شي
0: جی جی
2: یا دسی زهريلي گیسونه چې کوم دی یا زهریلی مادی چکونی دی دا اغه د وجنه چ دینو اغه انسان هم د دې سوزاک شکار کې دی شي
0: جی
2: خلاکه د اسباب نه یو سبب بنیادی طور باندې چکوم اغه ما
0: جی
2: بیان ک
0: جی
2: نو دغه نور هم کې للی شي
0: جی
2: جی
0: اجی حکیم صاحب بالکل تاسو د سوزاک بیماری چ کم اسباب بیان کړ امید د چ مینوالو بوردلی او نو بالکل چ کم د حکیم صاحب خبري نو د دې پروگرام دا مقصد دی چې دا نه ده چې تاسو ته بخامخه د سوزاک بیماری علاج کم بیماریګانو په باره کې نور چې کومې د بیماریانې وي نو بالکل پروګرام اوردو دا غوي چې لکه تاسو د حکیم صاحب چې کومې خبرې دي او چې کوم پرهیزونه تاسو ته په پروګرام چې مختلف بیماریګانو وال دروشي نو بالکل په هغې باندې چې عمل وکړو نو ډېر بیماریونه به موږ تاسو چې بالکل چې کومه ده موږ ته به بچت میلاو شي بیماریګانو به مالا بچ کړي نو بالکل د حکیم صاحب خبرې چې کوم دا ادا هم تاسو کا موږ واورو او په دې باندې عمل وکړو د غینه به هم مشته ډیره زیاته پیدا ملاویږي حکیم صاحب چې کوم دا پتلو تلو کې الکه د علاج چې کوم دا د سوزاک کوم بیماری ده د دې علاج چې کوم په شفا د وخانه چې تر کومه ده پورې موجود ده او چورا پورې د دې امکانات دي د علاج
2: عمر داود صاحب
0: جی
2: 100% دا و هو
0: ماشاءالله
2: هغه سره کې جگہ یا خالق یا
0: جی
2: ربی
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: او باقی مقصد دا دے چې 80% 70%
0: جی
2: چې کوم معالج دا سی مرض علاج کولی شي نو هغه ته کامیاب ترین معالج وي. نو الحمدلله په شفا دواخانه کې د سوزاک موږ سره بے تحاشا مریضان راغلي او الله پاک خکر لی. صحیح ده. نو علاج معالجه د دې بالکل آسان دی او کیږي او ممکن دی. خو شرط دا دی چې قابل او حاذق حکیم پکار دی. یوازې زه نه، هر چاله چې ځي خو چې سړی مرض پیژندلی شي او د مرض د پیژندلو سره سره صحیح ده درست وی ورکولی شي، نو بالکل جی علاج چې دی نو د دې ممکن دی.
0: جی حکیم صاحب بالکل ٹیم ام دے وق دے مشام چکم المانجو اذان ٹیم وی نو بالکل مر سر ٹیم شارٹ وی نو اخیر کے پتلو تلو کی باتاسو دے مجا خوا چکم اور دن کی دے غوتا با دا سے سب پیغام اور کول غوڑی چا غو فائدہ تے حاصل کی او دوتا سب فائدہ
2: ملا اخیرانے پیغام با خدائی چی دا مرض نمخ کی جی منگا پخپل صحت باندے چی دے نو آغا خیالو ساتو
0: جی
2: او دش کارون نزان بچو ساتو چاگه سرا زمانگا صحت تا جده اگه نقصانو رسی
0: جی.
2: که اگه دا سکار وی چی لکه مثال طور منی زمانگا زولا اگه تا دیر گی که لکه خصوصا گرمی شروع کی گی
0: جی.
2: او زلده سڑی غواری چی یرا ما دیر یخی اوبو اس کلی
0: جی.
2: خو لکن دیر یخی اوبو چی دین و اگه بیا سڑی مره خرابی
0: جی جی.
2: صحیح دا جی,
0: جی.
2: سینه خرابی نو دا سینه شیزون نا پرهیز پکار دی
0: جی.
2: زلده با خوستا دیر دیر سغواری
0: جی.
2: صحیح دا
0: جی.
2: نو پکار زمنگ لدا دا چی خپل د نفس
0: جی
2: کنټرول من پخپل وکو
0: جی.
2: صحیح ده. او د احکام شرعیه او د الله او د الله د رسول د حکمونو
0: جی
2: مکمل طور منه د اغه تابعداری کول
0: جی.
2: کوم شنه چې الله منی کړیو نو اغه کارونه نه کول
0: جی.
2: د کوم شیزونو چې حکم را کړل نو هغه خو په دلیرۍ سره کول جی. ولی چې د الله او د الله د رسول د حکمونه چې دي
0: جی.
2: دا د انسانیت په ګټه کې دي
0: جی.
2: لکه الله پاک په د انسانیت باندې ډیر مهربانه دی
0: جی.
2: د انسان ته د داسې یو شی حکم نه دی ورکړی چې په هغې کې د انسانیت نقصان وي
0: جی.
2: دا پیغمبر داسې یو حکم د انسانیت ته نه دی ورکړی
0: جی.
2: چې په هغې کې د انسانیت نقصان وي
0: جی.
2: او د داسې شي نه نه دی منې کړی
0: جی.
2: چې په هغې کې نقصان نه
0: جی.
2: نو باید موږ له دادا چې سترګې پټې کړو
0: جی.
2: صحیح ده. بغیر څه د چا چورانه د الله په حکمونو باندې من و عن
0: جی.
2: عمل وکړو که هغه انفرادي طور باندې که هغه اجتماعي طور باندې وي
0: جی.
2: او د کومو حکمونو نه چې موږ ته کړی دي نو هغې منې مکمل عمل وکړو
0: جی.
2: ولی چې هغه د کل هم انسانیت د فلاح او د بهبود دپاره
0: جی.
2: صحیح ده. چې کوم شی الله پاک حلال کړ دی نو حلال شی
0: جی.
2: طرف ته تلل پکار دی او چې کوم شی حرام کړ دی نو هغې نه ځان ساتل پکار دی
0: جی.
2: نو تلک حدود الله
0: جی.
2: صحیح ده
0: جی.
2: اوس په اخر کې به زه د خپل د سامعینو نه اجازت وغواړم
0: جی.
2: اجازت به راکړئ جی. د ماښام د مانځه وخت دی
0: جی.
2: اذانونه به کېږي اوس نو ان شاء الله سار که الله ته منظور وا
0: جی.
2: او بشرط زندگی بیا به تاسو سره دغه ټیم باندې بیا ملاقات کیږي نو اجازت راکئ د لوی الله په امان.
0: ها جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره هم په پروگرام چې شمولیت اختیار کړی او بل کم تاسو قیمتي ټیم او بالکل هغې نه تاسو ټیم روباسلی او موږ پروگرام تاسو خوشاله کړی نو بالکل تاسو یو جان مننه. حاجی مینوالو بالکل تاسو خبرې اترې وردې حکیم مولانا نورالهدا صاحب دا پروگرام چې کوم دې وخته سور ده د خبرې ملغلرې بالکل د 2:55 سره روزانه تاسو سره په 6:00 نه 7 بجې پورې پېښ کېږي نو بالکل حکیم صاحب چې کوم دواخانه ده الشفا دواخانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل د ټرپنګ پوینټ ته چې کوم نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ په هغې چې حکیم صاحب دواخانه ده نو بالکل تاسو هم راتګ کولای سو دواخانې ته کومه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل کلاوي تاسو د پاره چې کومه ده خلاصه وي په هغې چې حکیم صاحب پخپله موجود وي نو بالکل سبا به هم دواخانه خلاصه وي 8 نه واخله سهار 4 بجې پورې ماښام 4 بجې پورې نو بالکل پروګرام ته موږ سره سرته رسېدلی ده. تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود اخلم اجازت ان شاء الله که زندگی و سبا به بیا په دغه ټیم بیا تاسو سره یو نوی ټاپک سره چې کومه د ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو په لوی علامه سپارم فی امان الله. ریډیو امن زنده باد. پاکستان پاینده باد.
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
5: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے۔

زم مهنور يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پما الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

کاسمیٹک سینٹر دے اباسین ایکسرو والا سره بالکل خوا په خوا دکان دی خان دا مولا وی په وطن ریډیو باندې می आवाज بار بار چې کمونو کټکی او خنه کی کنه ها دا بار بار کټکی دا بس چې لکی आवाज بار بار چې کمونو کټکی خبر نه ده ها

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Bimari hak de avilaji sunatamal de. Avilaji sunatamal de.
3: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
2: نو بالکل مایوس کېږئ ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي
3: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
2: 0319 55 23 404.

0: نه استعمالي او دویم نمبر شی چې کوم دی نو خوراک کې زیات تر د ملخوزو ساګ استعمالول پکار دی. دین علاوه د ملخوزو ساګ سره د شلشمو ساګ استعمالول پکار دی. او کریله چې دنو د اغي استعمال لګ ډیر پکار دی ورسره. او غټي غوخي نو د دې شزونو نه پرهیز پکار دی. باقی وطنی چرک چرته تاسو ته ملاویږي نو وطنی چرک شروع دی خوري. که د مریض قبض وي نو اغي کې خ مزدار شروع کوي او دا دې مریض ته ورکوي نو ان شاء الله رحمان الله پاک په پدمن رحم وکي. او دویم نمبر شی دا دی جی چې سپرکۍ تاسو سره سپرکۍ به ورته واخلئ. نیمه چمچ سهار نیمه ماقام په دو پیاله اوبو کې به خټ کوي. او چې کله یو پیاله اوبه پاتې شي نو که د مریض شوګر او دانی نو یا ګوړه یا چینی پاغې کې اچوي او مریض ته ورکوي یو کپ سهار یو ماقام. بل دویم شی دا دی جی چې دې سره که د مریض وطنی اگئی میلاو شی کورنۍ چې کوم انگئی وی نو دغه اگئی مریض ته ورکوي نو ان شاء الله الله سبحانه و تعالی به دغه مریض ته شفای کامله عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کی. باقی د میډیسن حواله سره بالکل جی الحمدلله موږ سره په دواخانه کې د دې تمامو شیزونو علاج چې کوم دی نو هغه میسر دی. تاسو اینی ټایم چې دی دواخانې ته راتللی شئ.
1: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ چکم اختر نواز بھائی کم تپوس کڑا امید دا چھ دبا چکم تا ادوتا پریز او کم طریقے ورشول دبا اور دلی او کم خوراکونا تا ورشول کم پریز او علاج پبارے کی مومور تو ویلا چھ تاسو بالکل راتک والے سوال شفا دوا خانہ تا بالکل گرانا مینا والو کا تاسو ہم حکیم صاحب نچ پوچھتا نہ لارو نو دے دے بار با بالکل تاسو مشتکال کو 0963-511-488. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اما په خیال دا چې چا هم کال کړو ادو چې کم کال دا بالکل تاسو کال ملاو سو خو تاسو چونکه کې دې سي موږ आवाज نه درتلله چې مسلام نو بالکل دوباره کوشش کول بل کال طرف ته بجو ګورو چې مسر د کال پلي کې چوک تا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو بالکل گرانو مینوالو دا یو گزارش تا چې چوکم چې کومه دا بالکل کال بال تکو چې کله تاسو موږ کم تاسو چې پښتنه لرو حکیم صاحب نه یا چې خبره وي نو داسې اوریدونکو می چې کال ملاو کی چې کومه دا خبره نه کوي او کال ملاو سوی نو بالکل دی لواج نه چې کم نور کال ران وي چوک حکیم صاحب نه پښتنه کول غوړي غو کال په من چې نسی ملاو کېده نو تاسو مهرباني کو چې څوک خبرې نه کوي لا خبرې غاسي تنګولو لپاره کال کوي نو بالکل دا به بالکل نه کوو. ولې چې دې سره موږ پروګرام ډسټرب کیږي او تاسو ته هم چې په هغې باندې نه ملاویږي نو بالکل دین علاوه تاسو موږ د ہیلپ لائن نمبر 09-0319-55-23-404 باندې هم چې کومه دا کال کولای سو. دین علاوه په هغې باندې میسج هم کولای سو که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل په 0319-55-23-404 باندې تاسو بالکل په میسج هم کولای شو حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو حکیم صاحب د موټاپې طرف ته بیا رہی سو د دې وجوهات او چې کومه دا اسباب بیا غو چې دا بیماری او یو کس ته یو چې کومه دا ولې لګي او دې کمی وجنه دا دغه ته لګي.
0: بالکل عمر داود صاحب د دې بنیادی اسباب چې کوم دي اسباب طرف ته راځو. جی مرغن غذاګانی.
1: جی
0: د مرغن غذاګانو سره نفاخ او دیر هضم غذاګانی.
1: جی
0: نفاخ غذا نمراد هغه دی چې هغه بادی غذاګانی وي.
1: جی جی
0: جی
1: کال طرف ته لاړ شو ټیک ته کال بوګورو. جی السلام علیکم. ہلو
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه
2: داود بھائی سره سه تا تا سرماچار کلاي وای حکیم صاحب ته وای اجي صاحب پلاو مراډا.
1: اكي اجي صاحب پروگرام شر کلاي درته وای اچھا پوښتنه بلارو حکیم صاحب نه جی
2: ما و ساده پوښتنه لرلا ساده دي ساده سړی ساده پوښتنه کو دا شو دی په دې ته نه دي شو دی.
1: جی جی شو دی په
2: کچا شي کې چې کا پخې شي کې چې یا پتس نه شي کا بډاک نه شي

0: بس تا ول سوال مورا حکیم صاحب بروخ
1: دا پټه کوو
0: بس ٹھیک تا چکم سوال دا مشتر ورس دا ریڈیو ار وا چکم دا تا تا جواب در کئ
1: ریڈیو ہو چا تا لر دو ریڈیو ار لگے
0: بس تے ار وا چ حکیم صاحب دے جواب در کئ جی
1: ٹھیک تا پروگرام دے دے سڑا کو ہو نہ لگے
0: ٹھیک تا جی ٹھیک تا ٹھیک تا جی السلام علیکم ادا جی اجی سیف اللہ دا عمر
2: جی سیف اللہ صاحب
0: جی
2: بالکل جی دے پختنے لری چلا کا شودی چی دین واغا گرمی خی کی یخی خی پمڑ خی ک پنا رخی اللہ بندا شودی چی دی شودی شودی دی
0: جی
2: سیدا دا اللہ نعمت تے او دا اللہ نعمت چکم دے کنا
0: پر حال
2: دا پر ہر حال کی غری دی دا کو تو پخیش کی کنا یقینو کہ ددی خپل افادیت تے او کتے کچس کی کنا ددی خپل افادیت تے
0: جی
2: ہم کچ خدی ہم پخی خدی
0: ہم پنہار خدی
2: ہم پنہار خدی ہم پمڑ خدی
0: سٹ میں لو
2: ہم چی ورت مایا واچے
0: مایا
2: مایا ورت واچے ماست تے جوڑ کی
0: جی جی جی
2: اگ لا خدی اچ کچھ تیرو باسی غڑی تیرو باسی
0: ہاں
2: او هغه خورینو هغه پکې چې دی کنه هغه لاخې دی صحیح ده او دغه د کوچونه کوچې تن راوخ کله بیرته چې کوم هغه خلاصه پاتې شو کنه د دی هغه خلاصه خو تن تا واغسله بیرته چې کوم هغه نور شي پاتې شو هغه ته شملی وي هغه پکې لاخې دی صحیح ده کنه
0: اجي سر دوه موږ ورته وای تروي
2: او تروي
0: تروي
2: دا تروی دا شملی شوی او تروی شوی کنه او بیا د دې شملونه چې کړي پخه کې نو هغه پکې لا غوندې او چې بیا پکې غوړی واچي او ورسره د جوارو روټي
0: جی جی
2: او جی دا غي خپل خوندې او د جوارو روټي او چې شوددې پخه کړي او پکې بالکل داسې د صحبت غوندې کارو کې پکې لکه چې غوړی هم واچي
0: جی جی
2: وا جی سونه په سوهاګا نو دا هر شي خدای جی
0: حکیم سے یو بل کالر بوا
2: خپل جی جی کال طرف
0: ګورو جی چوک ته جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رزاق بھائی چال نشے برابر
0: رزاق بھائی جی چوک تے عمر داؤد خبر ہے کون جی
1: ہاں عمر داؤد سے اکثر نے خیر دا
0: تاسو شے جی تاسو چو خبر ہے کو جی او دا کم جی نا
1: یار صاحب زما ڈرائیور خبر ہے کو پیزونا
0: پیزونا خبر ہے کہ مجھے آواز پیزو تو صفا در جی
1: آواز راجی دا سجا بجا شوگا جی
0: اور پروگرام اور ایک دا سید کال کڑا دا کلا کلا پتا نہیں داسے کال وکی سڑیا مشترا کیم سیب ناستا پروگرام چے چتا پوس پلا رہے کیم سیب نا
2: وعلیکم وعلیکم سلام دا زمان زور لسنر دے جی
0: جی جی کٹ چمکی از جی جی وڑی متیاز ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا سوال حکیم صاحب نوٹ کرے پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی السلام علیکم جی ادا حکیم صاحب
2: سنو مجھے
0: سید محمد ڈرائیور
2: دا زمنگ زور لسنر دے جی
0: جی جی
2: او دے غریب دا سی وخ نا وخ منگتا چی دے نو منگ پا کال کی رایات کی و سلام ہم را ولی گی
0: نشا خبر دے جی
2: دا دا تپو شکو یو پختنے اکڑلا چی دا واتو کال اکڑا چی دے
0: جی جی
2: او اگا چی دے نو پا بستر کی میتیا جی کئی
0: بلکل
2: نو ما تا یو قصر رایا دا شوار
0: جی جی
2: زا کل چی بڑی کی اماو ما دا یو ماماز بیو
0: جی جی
2: اللہ دی جوندے لری او اس کو ماشاءاللہ کٹ سڑے دے زمان زلتیا کی کال دو بمان کشر یا داسی ہم زلتیا داسی ونی
0: جی جی
2: مخه بدا وڑ کیو کنا
0: جی جی
2: اتلس کال عمر یو نو اگن بدا میتی ازت للی
0: او جی
2: نو یو سورج خو لگا مقصد دے چے برداشت پور والو کو کلا
0: جی جی
2: نو چنے کی للو بیا بھائی مت د شکار کو چے دا دغه دا تیلی چی دا سری تیلی کوم دا کاد والے چی کنا نو بورے بہرحال عموماً طور منی د مسانی کمزوری وی او زیات تر د سیم کی چې کلا نا کلا د بچو چینجی وی
0: جی جی
2: نو هغه د لاسا چې دینو دا مسائل ستونزې چې دینو ماشوم ته راځي
0: جی
2: من سره په دواخانه کې الحمدلله د دې خسته نه خسته علاج معالجه کوم دېشته
0: جی
2: او کچرته چینجی وی
0: جی
2: نو د چینجو د پاره بز یو اسانه نسخه وخمه
0: جی جی
2: د استاد محترم ته
0: سید محمد ډرا
2: او سید محمد صاحب ته جی
0: جی
2: د شکار دیو کې چې کوپرا چې دا
0: کوپرا
2: کوپرا
0: جی جی
2: تاسو ته کوپا وای
0: کوپرا دا هغه چې
2: اکنډولی چې ملاوی کې په دې عام دکانونو کې
0: کوپرا ورته وای جی جی
2: دا کوپره دی راوخلی او ماشوم ته دی سر چین ورکی
0: چا دین ورکی
2: گرمی مړی دی مون ورکی واخا مړی دی مون ورکی
0: جی جی
2: ماشوم بتا تمام رس چکم د کنه په دی کوپره بو گزاره وکي
0: دا بخوري
2: او چله کده مول پشي
0: جی جی جی
2: دومره کوپره بو ورکی ته
0: جی جی جی
2: صحیح ده او بیا بو ګوري کده د خټه کی چې کوم ځای کیم چینځي یی کنه
0: کوپره سره بروز
2: ان شاء الله په حکم د الله
0: جی
2: او دا دسی یو قسم غذا هم دا او یو قسم میوه هم دا
0: او
2: یو قسم خشک میوه دا کنه
0: جی جی
2: نو بچی چې کوم دین واغه با د نور ستونزو نه او د نور کیمیکلو نه او دسی ادویاتو نه بچی چې هغه کمزوري کوي
0: بالکل
2: نو یقینو کوي چې دا وخري د جسم کې چې کوم ځای کوم چینجه نو هغه
0: جی جی
2: یو قصر ته بل را د شوازه کراچي کې و ما زمون په دې گاون کې یو ماشوم
0: جی
2: زما تر دې الله وبخي هغه هغه ټیم کې شفات شوه دی
0: جی جی
2: هغه ټیم کې هغه د دې ډاکټرو
0: جی
2: نو موږ ور سره یو ژوند یو ماشوم ول را وښته
0: جی
2: ماشوم چې دین هغه بالکل پرکاله دی
0: پرکاله
2: پرکاله مقصد دا دی چې نیم به هوش دی
0: اچھا نیم به هوش
2: صحیح ده
0: جی جی
2: او پډیر هسپتالونو ګرځولې و او تر دې پوری چې جنا انټرنیشنل ته هم بوتلې
0: جی
2: واغه ډاکټرانو په هم دا وو دماغ په نوخلې شي
0: جی جی
2: ماشوم چې را وښته ماشوم د وکته را وکته بس دا ورته یو شی ولیک
0: جی
2: ودا د څه کارو کې چې دې ماشوم ته سو جوس مشور کوي
0: جی
2: جوس لګ پنه خوراک سپ چمچ سرا یا پس طریقے سرا لگ بھر کے چتا دی وجود کی لو نے طاقت چ دین واغا رش
0: جی
2: پاگر زمانے کی با ریمی پار یو شربت برات
0: ریمی پار
2: د چنجو د پارا
0: جی
2: بیا ورتا دا ولی کی چیر دا با تقریبا 3 چمچ دتا د ریمی پار شربت چ دین دا ورک
0: جی
2: یقینو کا جی زد ته هریانی ما چې د کوم د شي علامات چې د پیجن دی چې ردی بچی کی چینجی دی صحیح ده
0: جی
2: دا شربت چې ورک او د الګ نه چي دی په خولې من هم شروع شو او وګون هم شروع شو پستر کو هم شروع شو
0: جی
2: او د دې سره سره او د سمات په لاري باندې هم د چینجی شروع شو صحیح ده
0: جی
2: خیر د چینجی نشي 2-3 غنټې چې کوم دی د وجود نه اوتله ماشوم چې دی لکه باندې بيداف نو کنه حرکت یو کوي چې مال روټي راکې او ته ورکه شي چې طاقت شربت وسره ورکه روټي هم ورکه چې د کی طاقت پیدا شي چې دا غندونه راوږي سي بارته
0: او جی
2: نو کرتے کرتے اغه نه درې سلور رځي دا چینجی چې دین اغه اوتله چې اوتله ا ماشوم دا شو چې اټا کټا شو بالکل ماشاءالله دا شو چې برابر شو بیا به چې مونږه دا شي په غلای کې به اخو دې خواته
0: جی
2: مونږ بلی دین ورته یې چلګته اغه چې سترونه دي چینجی روان وو پوز نه دي روان وو خلی نه دي روان وو غوګون نه دي چینجی روان
0: جی جی
2: صحیح ده نو دا چینجی چې دی دا ډیر بیکاره شی دی
0: جی
2: دا مختلف ستونزې چې کوم دي دا انسان تر اولی
0: جی
2: د دین علاوه د مسانې کمزوري د وجنه هم کې دي شي چاول کثرت استعمال د وجنه یا د خټکی د کثرت استعمال د وجنه یا د چای د کثرت استعمال د وجنه چې دی نو پیشاب هم ډیر راتللې شي
0: جی
2: نو دا ستونزې کېدلې شي ان شاء الله امید دی چې دا سید محمد استاد به زموږ په خبره باندې
0: جی حکیم سے بالکل مجھ سے کم دے پروگرام ٹاپے کو ما سرا مجھ سرا چی کم دے پروگرام چی یو 10 منٹ ٹائم پاتا دے والے چی لیٹ کی گی نو آخر کتا
2: منگا غا پا اسباب خبر
0: اسباب
2: اسباب کی توست مگوی چی مرغن غزا گانی
0: جی
2: او نفاق او دیر هضم غذاګانی چوندې دا د موټاپی بنیادی طور باندې دا سبب ګرځي. د دې نه علاوه چاول
0: جی,
2: چینی
0: چینی
2: او چکنای
0: جی جی
2: صحیح دا
0: جی جی
2: او داسې غذاګانی چې هغه کې ترسخون وي
0: جی جی
2: نو او ورزش نه کول او ګرځېدل نه
0: جی
2: صحیح دا نو دا د موٹاپی بنیادی طور بنے اسباب دی. بیا راجو جی دے دی اقسام و طرف تا بنیادی طور بنے دے دی غٹ دری قسم نے دی یو قسم چکم دے نو آغا تا اصابی موٹاپا بے لے گی پا دے کی پا جسم کی اوبا بلغم چی دے نو آغا زیاد چی آو بلغم زیاد را جی راشے علامات چکم دے نو آغا پا دے کی وی دے سر سر جسم چی دے نو آغا مکمل طور بنے پلسیدلے وی صحیح دا ناستا ولاړ چې دا تل را تل پدې کې مشکل شي
0: جی
2: د کار همت چکم دینو هغه نه کیږي پدې شي مریض چکم دینو د خوګو شزونو ته رډیر کیږي
0: جی جی
2: صحیح ده او داسې قسم مریض چې دینو هغه اوبلا و چاول چې دینو هغه زیات استعمالي
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: او د داسې مریض عموما بلډ پریشر چې دینو هغه لو وي
0: جی
2: بل هغه موټاپا ده چې هغه زیادہ تر د بی سی آر خوراک ہے تو وجنا
0: ڈیر خوراک
2: ڈیر خوراک جی بس جی وہی محمود جو بھی آدھی مندہ صحیح دا نو دسی نہیں پکار
0: جی
2: کم خلق چی زیادہ ہوٹلنگ کئی
0: جی جی
2: صحیح دا رنگ برنگی دعوتوں نے چیزی کا نا
0: جی
2: تو پوزے لاندی کئی صحیح دا جی او اگے نہ خوندو نہ اخلی
0: جی
2: صحیح دا او خصوصا دسی قسم خلق چی دین واکو اخیٹا پا منز کی چی دینو دا بار تشانتی راوی تی خصوصاً دا نوم سرا دا اخیٹا چی دینو دا رسی لٹکاو لٹکاوی
0: جی
2: او دس قسم خلق چی دو تا لوگا ہم دیرے لگی
0: جی
2: خو لیکن دی سرا سرائی قبض شکایت چی دی آغا ہم ہوئی
0: جی
2: پیشاب پا مقدار کی کم رازی
0: جی
2: صحیح دا
0: جی
2: او خوراک سخاک چی دین دو دیر کئی
0: جی
2: لیکن دا اغیس نا علاوہ اخراج چکم دین آغا کم سا کم کی عموماً دا چی قسم خلق چی دی آغا دا بواسیری بادی
0: جی
2: یا دا خونی سر چی دین دا غو وابستگی آغا دیری
0: جی
2: صحیح دا
0: جی
2: نو دا دی اسباب چکم دین آغا بسیار خوری دا
0: جی
2: یا دا مان حمل
0: جی
2: لکه سنگا چی ما توشتاوی مخی چی آغا آغا ادویات چی آغا د منشوبه مندې د پاره کوم استعمالیږي کنه
0: جی جی
2: نو د هغه ادویاتو استعمال یا د بریانې کثرت استعمال یا د مستو یا د پایو وغیرہ د دې کثرت استعمال د وجنه یا د لسې زیات استعمال د وجنه چې دینو دا موټاپا چې دینو هغه انسان ته راځي
0: جی
2: بل قسم موټاپا چې موږ سره کومه ده نو هغه د گوش خوری د وجنه
0: جی جی
2: جنی خلق
0: واخه
2: واخه مومی کنه نو دا بیا نو ګوري چې یلا دا چرګی دا او کدا وای خوښه دا او دا د بزی واخه دا
0: جی جی
2: صحیح ده ولیکن چې واخه نو بس سر په ور کوي او داسې قسمه خلق چې دین واغو د کورنی غړو هم ډیر غټ په شوق یعنی
0: جی جی
2: صحیح ده او سالن کې هغه چې دین غړي زیات استعمال چې دین واغو
0: جی
2: صحیح ده نو دسی قسمه خلقو عموماً چکم دین واغا دا موٹاپی شکار کی
0: جی
2: نو بس دا یو شو خبری
0: جی جی
2: اگر دا موٹاپی حوالی سرما اکڑی لی
0: جی جی
2: جی
0: جی مینوالو بالکل تاسو خبر اور دے اکی مولانا مولودا سے بالکل دا پروگرام چې دا د الشفا دواخانه په تاون سره تاسو په خدمت چې پیش کیږي یعنی د پروگرام پیش کول چې موږ سره تاون حاصل د الشفا دواخانه نو بالکل الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ چې شوال مارکیټ ټانک بالکل دا ټریپک پاند تنیز دو بالکل حکیم صاحب روزانه الته د خپل چکم دواخانه د پغې چې 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل موجود دي نو بالکل تاسو هم چکم دا راته کولای سو کته اوس تداسي بيماري وي تاسو ته جوړو دردونه وي پټو دردونه وي مېدې جمله امراض وي زنانه مردانه پوشیده امراض وي شوګر وي بلډ پریشر وي السر وي یا داسې نور بيماري سره تاسو چکم دا مخ یو یعنی تاسو داسې نور بيماري دي چې تاسو اور نہ ډیر تنگ یو چکه مده مختلف ډاکټرانو باندې مختلف جیانو باندې تاسو تکړه دا تاسو ته علاج نه دمیل اوسلانه بالکل تاسو برا تک ول شفا دوا خانه ته شوال مارکیټ تنگ ته چیر ته حکیم صاحب تاسو په خدمت چې حاضر وي او بالکل تاسو به علاج کوي نو بالکل حکیم صاحب موږ سره چې کوندا د پروګرام اخرنه یو څو منټه ټایم پاته دا نو پتلو تلو کې به ته خپل چې کوم ژوندون کې دی وخت موږ اوري نو غوته به ته تاسو چه پیغام ورکو جی
2: بس عمر داود صاحب قدر من شي نیک بخت شي
0: امين
2: د خپل اوریدونکو دا دا پیغام زور کم چکور الله پاک انسان پیدا کړی دی
0: جی
2: نو د د د ژوندې پاتې کېدو لپاره غذا چې دا نو هغه هم پیدا کړ
0: بالکل
2: نو پکار دا چې د ضرورت مطابق غذا چې کومه دا هغه دی واخلي
0: جی جی
2: ابي ضرورت غذا میډیا غستل پکار
0: جی
2: حتی امکان د خبرې نه ځان سره ډډه پکار دا.
0: جی
2: او ضرورت ال راځي چې انسان یو شی تزلو وشي
0: جی جی
2: صحیح ده ډوړې تزلو وشي لوګه ولګي نو کله چې لوګه ولګي نو پسته دې بیا روټي خوري چې تر څو پوری لوګه نه لګي تدې نو تر هغه پوری دې غذا نه اخلي
0: جی جی
2: نو چونکی دا انسان الله پاک چې پیدا کړ دې نو دې دلې غذا پیدا کړ دې
0: جی
2: دې غذا لنه دې پیدا
0: هاو جی
2: صحیح ده چې خامخ جو بس د ډډی لګي او کنه لګي خوده به خوري
0: جی
2: نو بس په خوراک کې احتیاط پکار دی
0: جی جی
2: او هر کله چې مونږه په خوراک کې خپل احتیاط وکړو
0: جی
2: او خوراک په مقدار سره واخلو
0: بالکل
2: او خو صفا ستر او حلال رزق واخلو
0: جی
2: نو ان شاء الله د هغه یو خو مذهبي تور باندې زمنګ با هغه کې برکات
0: جی
2: چې دین نو هغه هم ډیر وي
0: جی
2: د برکاتو سره سره چې کوم دین نو هغه په زمنګ د پاره زمنګ د صحت د پاره زمنګ ګرد پېښ ماحول د پاره صحیح ده او زمنګ معاشري او سوسایټي د پاره هغه ډیر خو وي
0: جی
2: ولی چې دا محض ګوره د غزان چې کوم دی کنه د انسان وینې جوړیږي د دینا د دې غذا سره چې کوم دی د انسان عادت چې کوم دی نو هغه هم پیدا کیږي
0: جی
2: صحیح ده نو پکار ده چې زمونږ غذا چې کوم ده هغه د اعتدال
0: جی
2: سره وي نو چې اعتدال سره وي نو ظاهري امراض به هم نه وي
0: جی
2: او باطینی امراض لکه کینه شو بخل شو حسد شو نفاق شو صحیح ده یا حرص شو هوس شو
0: جی جی
2: صحیح ده دا قسم شومتیا شو دا مختلفی بیماریانی جو کومې دي اغه نه بده انسان چې دی اغه هم بچوي
0: جی
2: نو باید من پخپلا
0: جی
2: یا خپل پکور کی یا چم گاوند کی
0: جی
2: په غذا باندې چې دی نو اغه ډیر غټ فوکس پکار دی
0: جی
2: چې غذا مونږ چې د خپل اغه صحیح واخلو
0: جی
2: نو بس دا یو اخیرنی پیغام چې هغه ما تاسو سره شریک او اوس په تاسو نه اجازه واخله ما ځکه چې ما خام منځ ته بانک ته چې دینو وخت کم دی بانکونو ته ما خل یو منټ دو منټه و پاتې نو ما ته به اجازه راکړي صحیح ده چې زه به منځ ته تیارې وکم او تاسو هم تیارې وکړي د منځ او باقي عمر داود چې به تاسو نه پخپله اجازه چې دینو هغه اخلي
0: جی ډیره مهربانی حکیم صاحب تاسو دې راته کیو جان مننه اگران اردوونکو بالکل ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا تاسو سره 6 واخل 7 بجے پورې دوباره ملاقات کیږي بالکل تاسو به وسما تا یعنی ارجی عمر داود تا او ما سره اگران حکیم حکیم مولانا نور لودا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو پهلو اعلان سپورم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده

اوزون ته بیا دوا ارجنفیشن روغشتن د اختر دی پورا ایمن میسو ته سلام ایم خو ریحان سی ډیر ش ډیر من نه زه هم یې کنه سی خو ریحان زه هم کنه چې په کورشی جگم د کنه وړو کوم د سٹور جوړ کنه په کې بیکشیر ته کنه خرڅوي به اور خپل نه رزلټون مهدی مش فیند ته ورکی ویر سره ور سره چې کوم کنه پیسې به غټې شه سده خوشاله روی غړی سی نو نن چیزه لوډ وکنه سی کم سی پر لوډ وسی محل شي حواله پر لوډ وکنه سی نو تم یو کورچ کو وسی کی مزور سړی وکنه سی نو کې ته شي تاسو پیټه نه هڅي تاسو کې هڅي مواز اوري سی د محل شي حواله سره تعلق کی نو هغه خاص سره سپیشل چې کوم کنه غمر سی کوي دې چات غریبان دي شان رړ می ډیر خلک سخت په خفه شو ها نو بالکل جی رئیس رخ پل مدد هم کولای شي مالته چې مو وکتل کنه سی نو اکثر چکم د کنه شاپینګ سنټر فلانه شاپینګ سنټر فلانه شاپینګ سنټر نو ما وی کنه وګوره کنه چې زمونږ خویندو کې شور راغلی دی چې کوه پکې راغلی دی چې اوس یې مش خویندو ګوره کنه چې په کور کې ناسي نو خپل کاروبار کوي خپل بزنس کوي ها دا ډیر زیاته شاخه بره دو چې دې مش نور خویندي د بازار په نسبت باندې اگر اوس یو په کور شي د نن چکم د کنه سودو کوي غا شاپینګ کوي سی نو دا ډیر زیاته خشه خبره دو دا ډیره دو شاه خبره دو شي نو بالکل تاسو هک کولای شي چې کوم هدي مش خیان دی غوړي کنه چې په کور شي دننه چې کوم د سٹور جوړ کړي لکه څنګه تاهیر زنانا سٹور د چې لاس برکیانو محلې شي بسم الله زنانا سٹور د چې یا ور سره فیملی شاپینګ سنټر دی چې نو یا ایک رچ کوم د کنه په کور شي خرڅوي نو بالکل په کور کې تاسو 2-3 روپۍ چې کوم د کنه هغه ګټل شي هغه جوړول شي ها سو بالکل چې ټوم نه هاندي مش خو هاندي دی هغه بالکل کولای شي چې زون لره واخلي چې ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس او په کور کې شیر دي کنه سی نو بالکل خرڅولای شي 2 روپۍ چې کوم د کنه تاسو زون ته جوړول شي ها سلامونه خوشوای شو زه هم اور و ما سره زما چټي به هم سنا ګلدا نو ټینشن سین پور السلام وای سی ډېر مننه سنا زما خورې زما کوچانه خورزي سرنګي شای جوړای نو ټینشن چې پوچا درته وړې کنه سی ها سنا صفه صفه خبره روته وکشه چې دل سبون را وړه کنه سی سارا دل سبون را وړه ده کنه ها سارا زما خور دل سبون نو ور وړه کنه چې زه ته چو ګره کنه چې زما خور زله دي سبون ولې نه دراوړي سی زما خور زله دي نو ټینشن شي په ولې نه دراوړي سی مت زر زر ويا شي ده کنه سی بچي خوش باي خولي اوګه سی چې سنا زلفي سمره خيسته دي چې اغه نو ټینشن شي پوي سی ملاوي ډاکټر سارا می سوچي ډېر خاډ مننه سی اور بل خبر دا چې چوز دې موږ نوټینشن شیمپو چې کیدای شي تاسو پسنه زنه د قانونو کې ملاو شي خو نو ضربتان چې سب سره زمونږ شیمپو په مکمل توګه باندې ختم شوی ده یوسف 50 دانې روغلي ویسي نو هغه 50-60 دانې چې کوم روغلي ویسي هغه پیسز نه زما په خیال چورسی اسی پیسز راغلي و هسي نو هغه پیسز چې کوم دې کنه ختم شوی دي زمونږ شیمپو ضربتان چې سب سره ختم شوی دو یو اسی پیسز یعنی اسی دانې یا چورسی دونه روغلی ویسی دا نوټینشن شیمپو نو ان شاء الله سی باقی چې کوم زمونږ شیمپو نور دی نو سبا یا بل سبا برور سی جه ځکه ته سو یاین سی چې شیمپو زون ته زیوتی رواخلې زیوتی زون سره کړی چې سبب بیا دا سی نو یای کنه چې بای جانا شیمپو نو شاکش ولا شیمپو چې کوم دغه ختم شوی دو دې دوی ریزلټ دې دوی خیستونه سو بالکل شي سروتانی سے صدا سره خو د خیره ختم شو دي دا سس مينې دا ها نو ان شاء الله نور بهر ورسي شي سبا یا بل سبا خاصي د سره ورته کم دکاندارانو سره ملاوي شي هغه ته زر زر ویر شي ها نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کم چې دی موږ شیمپو دا ته نه خسیله کې ازو سره یو سي ها دی موږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم شیمپو دا د بیختان د پرډې زیاته مزیدار ده چې کتوري ته سو غوړې کنه چې بیختان مو دین نرم شي ملایم شي چمکدار بشي هغه د بر نو ټینشن دی موږ شیمپو چې کوم دغه استعمال کوي او بل خبره ده چې څوک لښ کې واس لري کنه سي چې وای بای جان وشته مې غورسي شه وشته مې ګان هني دي چې د دې پر یو داسې فرمولا رته وشي کنه چې چې د دې مو وشته چې کوم د کنه ګن هشي نرم هم شي ملایم هشي او د مو وشتان دي غورسي شي نه کله هڅه وشتان کنګي کوي کنه سي اور بیا جمان سي کوم د کنګي چې کوم دغه بالکل د وشتانو نډک وي کنه سي نو هغه دې پر نوټ کې ځان سره نو ټینشن شیمپو به تاسو راوخلې ها چې نو ټینشن شیمپو بالکل تاسو ملي ویدلې شي په مارکیټ کې اویلیبل دي شي ځنې دکاندارانو سره شته ها کله وی اویلیبل بشي ها او د موشه د نو ټینشن هر بلال سي یعنی کم چې د موشه تشلو تیل دي کنه دو په هر باندې یو دوي چمچې چې هم چې یو پیلا پيو کې یا یو پیلا بو کې یا یو پیلا چې او کې سي دي او ور سره چې کم چې د موشه نو ټینشن هر بلال دي

دغه چلو چکم تیل دي چی دغه په کپره باندې لګوي هم چی کله هم تاسو سمالې په لګوي چې کله تاسو رچګې شه په لګوي ها وینځي به تاسو سره وینځي به د نو ټینشن نه شیمپو سره ها ان شاء الله چې هغه دې مش خیان دي چې ډیر چې پریشان دي د وشتانو نه وشتانه غورسي شي وشتانه ګړ نه دي ملایم نه دي ځکه چې وشتان د انسان خیس یو په دوه کوي چې په دې کې د نو ټینشن هر بلایل چې چا هم یې سمال کړی دي چې نو هغه ته پته لګېدلې دي چې ګوره بای جان د نازمان په پروډکټو کې ریزلټ دي د نازمان په پروډکټو کې هیڅونه دي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ریزلټ ورکوي شا نو د چا هم وشتان غورځېدلې دي یا غورځي شي لپې لپې وشتان چې کوم د کنه دي سر نسی چې نوټینشن هر بلایل چې یعنی د نوټینشن چې کوم دي چلو تیل دي ګوره دا به ته یوز ہوتے ها به ته بیا چې ګوره د نوټینشن چې کوم هر بلایل دي چې کوم د چلو تیل دي دا دا یو د وشا نو نوټینشن هر بلایل سي ملوي چې ان شاء الله چې د توسي د وشتانو چې سمر هم سلی دي په مکمل توګه بل رشي ولا پیدا ایتل چې بل پیدا ایدا دي چې چا دا چې کوم د کنه دا خصمی مسله ده چې یا د دین له واسي دا بواسیرو مسله ده ویته چې بواسیرو شکایت ویته چې نو بالکل هغه دې پر هډیر چود مازی دور دی په نهر باندې اسې ملوي شا اور سپیشلی دې مو میان دی بیا به مو میان دی بیاي کنه چې چوي هاي بای جانا بچا دې موږ دې پر دې سره وړي دي ها او بیا سی ټپ هم دې کنه چې د مسافرینو په خیر رولې مو د دشنا سړکیس کې سره وړي دي کنه نو بالکل چې تاسو لمه ها نو ټینشن هر بلال روړي دي چې ها دې میش میان دي هغه دې میش ورونه هغه دې میش باباګان چې د جوړونو دردونو مسله اې دوی ته چې یا د دین له واشي د پټو دردونو مسله دوی ته چې پټي خوشي شي او ملای خوشي دي کنه چې د ملای ټینګ نه ویلې وي چې ملای می خوشي شي پښې می خوشي شي پښې می ډېر سخت ډېر سخت کوم کنه هغه دردونه کوي نو بالکل هغه ځون سره نوټ کې خاص ځان لري واخلي سي نو ټینشن هر بلال چې یم چې کوم دې میش د چنو تیغ لیسی راه دي توسي دردونه دي پغي مند چکم دکنه ملش کوي خاص څومره زمو خيان دي دي مو आवाज وروي دي او کور کې مورکه دي د نزمان مور د پکور کې دي بیاغي د جوړونو مسله ده د پټو مسله د شي خوشي شي بالکل خپل مور ته مور پری ردل کې دي خپل ملش ورته او ټینګ ټینګ ملش ورته او کوي او به ته مور دا واخله په نهره باندې وس کنه سي ان شاء الله چې مور د یو بتلی سیمان سره بیا را پانه سي دي چې نزمان بچا دواګانې راته ونه کړلې چې نو بالکل بیا ورته بیا ها تاسو ته مهد دواګانې کوي مو ته مهد دواګانې کوي دغه شانې د می شي ورونه په کور کې دي چې نو یو بابا دي چې بابا ته سم مسئله ده چې بابا ته مسئله دا ده چې بابا د چې کوم جوړونه دي خوشي شي چې کوم نه خوشي شي اور وېچ کې نم لاین نیولې کله اپشن نیولې شي نو ور شي چې ورته راوخلې شي نو دغه د نو ټینشن هر بلال په جوړونو ته ولګوي په پټو ورته ولګوي بای بابا نو اس چې کزان چې سننګې شا خدا واورې دا نیچرل دی دی له بلش ټیم ورکا وایي نو دا تاسو دردونه تاسو جوړونو دردونه تاسو د پټو دردونه په مکمله توګه باندې ختموي په مکمله ختوګه باندې لری کوي چې سو ضروري راوخلې ضروري آزماو کې ان شاء الله سي یو ښنلې مزیدور هرستار رزلټ وته سملاوي شي ها د نو ټینشن هر بلال نمو یو د سوتې ها مارکیټ کې ډیر جوتیل ملاوي شي د څلو د پاره او تاسو بنما د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان یاد لریخه اور بل دان چی چې د میچ پروګرام ان شاء الله سي د کم توسي فرمایش وګنه چې تاسو بار بار وچ ګره عمر بیت وي یا عمر بیت وي ایسي چې د پروګرام ګنټه شي د پروګرام ګنټه شي نو ان شاء الله چې د میچ پروګرام به د رتلون کې 1 تاریخ نه خاصي 1 تاریخ نه د میچ پروګرام ګنټه وي چې او ټیک به د شپې له صبح جو نواخلا تر یو له صبح جو پر د میچ پروګرام چې کوم دغه پیش کې خاصي د شپې د له صبح نواخلا تر یو له صبح جو پر د میچ پروګرام پیش کې شي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ټول اوریدل شي څنګه چې ورځي په تاسو ویچو ګرامج په سکولونو کې یوزي یا په مدرسو کې بای جانا مدرسو ته لوډي یو سکولونو ته لوډي یوزي ټول چارې باندې منځو نه کوي نه سي نو ان شاء الله اوس به د میچ پروګرام د شپې د لس بجو نو اخلا تر یو لس بجو پر کې شي نو بالکل ټینشن بنارې چې نو ټینشن په هم شي سره کور کې ورېدل شي ډونه ها ورېدل شي پند ها ورېدل شي نو ان شاء الله دا شانه ګرم ګرم خپل به ساتو سي او تاسو سره به زمام مرګرتیا کې شي ان شاء الله تاسو هم خوشاله او زه به هم خوشحال خاص

اوکې چې نن مې یو سوال خرو وړې ده، یو سوال مې روړ خو ډېر آسان سوال مې روړ ده. دا تاسو ټیکه وای غره نه ټیک ټیک وای چې لکه دا به زه په نیازمینه باندې کوم سي ده، چې لکه چېرته نیازمینه هم یو نام ګټي مانی نو نیازمینه باندې به دا سوال کوم سي ده چې ډېر زیات آسان سوال دي. اور د دین لواد سی بل سو کې هر شړې ټیکه ولې شپنیو نیازمینه نشي ټیکه ولې. خاص 0963

0: بعض اوقات سوشل میڈیا فیشن جسمانی خوبصورتی چور تمنگ وایو د نور خلقونه متاثر کی سوشل میڈیا باندھے پ فیشن باندھے پ جسمانی خوبصورتی چکم دا د نور خلقونه متاثر کی گی اور بیا بعض خلق واڑی چ منگس شو غٹ شو د وزن د زیاتی دو کوشش کی لیکن یو خبر ځان سره یاد او ساتي ہر وچ انسان ہر نرے انسان پتن لگی دل تو دسو ایمو خورتا وچ وایو ہاں
1: ڈنگر ہوئی تیوی جی اور نرے ہوئی تیوی
0: جی جی ہر نرے انسان یا ہر ڈنگر انسان بیمار نہیں بھی گرے خان اور ہر موٹا انسان ہر چاغ انسان ہر یعنی پالوان انسان صحت مند ہم نہیں بھی خان دا دی دا پارا پا دی موضوعاتو باندی منگا خبری چکم دن آغا ضروری ہو گنلی دا طولو ناول خبر منگا تاسو پی جنو چو موٹا پسیسز دے
1: جی
0: پا میڈیکل زبان کی ورتا پیٹ وائی چربی چکلا ہم پا جسم کے دا چربے جمع کے دل شروع شو او امدک کا چربی دا ضرورت نا زیاد زمان پا جسم کے جمع کے گی دیتا منگا موٹا پا ویلے شو الان کی ویٹ گین یا اوبیسیٹی ورتا ویلے کی گی
1: جی جی
0: کچری وزن دا جسم دا ضرورت او دا قد دا حساب نا زیاد شنو دیتا مونگا موٹاپا یا اوبیسیٹی ویلے شو نن سبا کمونگو تاسو گرو نوجوانان الکان یا جنکی دوی ولی و دا خبر کئی چیرا مونگا زیاد غٹ شو دا دی پا غٹی دو پا شا باندی اسو وجوہات پراتی دی پا آگی که دا طول نا اول چی کم دے آگا دا خوبصورتی وجدا بازی خلق ہوئی چیرا زیاد وزن یا موٹا جسم چورتا منگا وایو ویدا خوبصورت خکاری خکل خکاری چونکہ خبری پی خواد تفصیلی کو مخکزو بعضی خلق دا سی ویچی آغا خپلا دا جسم دا کمزوری دا پٹی دو دا پارا وزن زیادہ لواری زکا دغا ڈنگر خلق چکم دی دغا ڈنگر الکان جنکے چکم دی نو بعض اوقات تا دغی ڈنگر و خلقو مزاق چکم دینا خلقو لاوہی یا ورطا وی پا پکی باندی آلو جی یا ورطا وی دا کانکر اوبڑے یا ورطا مختلف قسم نمون ورطا وی کنا چونکہ دا خواہ عمل ندے خواہ خبر دا ہم ٹھیک شو جی او یاد احساسی کم ترہی دا بچکی دو دا پارا وزن زیادہ والغواری دا غرنگی بعض خلق دا سی دی چی آگوی دا رشتی دا پارا دا وعدہ دا کولو دا پارا سکی دا وعدہ یا دا رشتی دا کولو دا پارا لکه مطلب دا دی چې خپل جسم غټول غواړي بعضی خاندانونه داسې وي چې هغوی غټ وجود چې کم دن هغه پاغوی کې څه وي هغه رواج شانتی وي ٹھیک شو نو بعضی خلک دې ته فکر مند وي دغه رنګه بعضی وختو کې په سوشل میډیا باندې چې موږ تاسو کوم سیزونه ګورو په فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې انسټاګرام باندې دا غوی هغه باډی شیپ چې موږ ګورو نو د دینه دغه نوجوانان لکانې جنکه متاثر کیږي او غواړي چې زموږ جسم هم غټ شي بعضی خلک داسې وي چې هغه د دې لپاره وزن غټي چې زموږ طاقتور په نظر باندې راشو خاص طور پر الکان چې هغه هیوی یا مسکولر جسم غواړي چې زموږ جوړ شي خود دی وچوالی یا د ډنګروالی خپل سو وجوهات ته هغه په ذهن کې وساتي مته څه ویلې چې هر ډنګر انسان د دې د ضروری نه ده چې د دې بیمار وي
1: جی
0: خو بعضی وختو کې سو وجوهات کې دیش لکه د ټولو نه اول موروثي اثر کچره په خاندان کې اچھوالے بھی یعنی ٹول خلق داسی بھی چاگر ڈنگر بھی نو دغا الگ یا جنے یا دغا نوجوان دے بہم ڈنگری
1: جی
0: بعض خلق کم خوراک کئی صحیح خوراک نہ کئی ددی دو جی ہم داغو جسم اوچوی
1: جی
0: بعض وقتوں کی بعض خلق کو تھا دا میدے کمزوری بھی بد ہضمی بھی گیس بھی یا اگر خوراک داغوی اگر جزو بدن کی گی نا چی ددی دو جی نا سوی بیا اغوی اوچوی یعنی ڈنگروی بعضی خلق دا ذہنی دباؤ سر مختی دا ٹینشن دا خوف دا بے چنئی دا وزن وزن کمی گی بعضی وقتوں کی زیادتی گی ہم بعضی وقتوں کی کمی گی ہم دا غرنگی دا خوب کموالے دا خوب کموالی دا وزن ہم مطلب دارے چی اگا جسم اوچ پاتی کی گی ڈنگر پاتی کی گی کم وی د کې دل جسمانی نشونما متاثر کوي چې موږ خپل خوب نپکو پورا زمونږ جسمانی نشونما چې کم دنه دابا متاثر وي بل زیاد د موبایل استعمال کله چې موږ تاسو ټول شپه ویخو او آرام صحیح نه کوو یا موږ ته چې زموږ جسم ته چې کوم خوب پکار دی کوم آرام پکار دی دا موږ نه کوو نو بیا به څه کیږي چې ټول شپه موږ ویښو نو د دې سره به بیا زموږ جسم باندې اثر پریوزی بعضی وختو کې د بیمارو وجم کې دی شي د بیمارو د وجنم داسې کې دی شي لکه مثلا د تایرایډ مسله شو
1: جی جی
0: دلته تاسو ته سوې د ستونی
1: تایرایډ
0: د غرنګي د شوګر
1: کم اډی چې کوم د مریض چې شي
0: جی د شوګر مسله شو د دې د وجنم وزن کمی یا ټیبرکلوسس سی کم دی ټی بی د غې د وجنم کمی یا کلمو کې چنجه د غې د وجنم کمی یا د فینی کمواله د غې د وجنم وزن کمی خا بازی الکان یا جینکه داسی غواړي چې رزه مونږ دی وزن ډیر زیات شي او زر دی زیات شي پدې باندې لکشانتی خبرې کو زیات خلک داسی وي چې هغه خصوصا نن سبا الکان او جینکه هغه سټیرویډز استعمالوي اهم پل پاوډر ورته ویل کیږي هغه استعمالوي غیر معیاري ویټ ګینر استعمالوي او مختلف انجکشن استعمالوي خود دغه سټیرایډ استعمالول د وجود د پړسولو لپاره یا دغه هامپل پاوډر استعمالول د پاوډر پام کې چې کوم دوی راځي یا غیر معیاري ویټ ګینر غیر معیاري ویټ ګینر داسې وي چې تاسو کلم دا ډبې را واخلئ په دې لپاسه وګورئ په دې باندې به ډریپ انلیسمنٹ لیکلی وي پام 6 ډریپ انلیسمنٹ پام 7 چې ډریپ انلیسمنٹ په وو نو پوه شئ چې دا کپنه تیار کړی دی دا کپنه رجسٹرډ کړی دی چې پام 7 نمبر پہ وو نو پوه شئ چې دا کپنه رجسٹرډ کړی دی او د دې څه نقصان
1: نشته
0: نو دې ته به پکې خیال کوي بعضی خلک انجکشن استعمالوي چې رزه غټ شم نو هغه ته هم خیال کوي دا ګوري نقصان کوي سټیرایډز دغه پاوډر
1: جی جی
0: دغه غیر معیاري ویټ ګینر یا انجکشن یا دغه ګولې یا دغه کپسولز دا چې کله موږ استعمال کوو د دې سره زمونږ وجود وقتی طور باندې لږ غټ شي خو بیا وروسته مونږ ته د زړه مسلې شروع شي دل کې مسائل د زړه مسلې شروع شي های بلډ پریشر د جګ فشار مسلې شروع شي ګردی خرابېږي جګر ور سره خرابېږي هارمون ور سره خرابېږي چې بیا د بچپن سبب هم ګرځي یعنی د بیا اولادۍ سبب هم ګرځي کچری یو الک یا یو جنې غواړي چې زمونږه وزن دی په صحیح طریقې سره زیات شي او مونږ ته نور نقصان راپېښ نشي یا د مونږ نور د دغه قسمه بیمارونه کمی چې بیا مونږ ته په سټیرایډو استعمالولو سره راځي د دغه مسلو نه د مونږ بچونو هغوی د ټولو نه اول متوازن خوراک شروع کی په متوازن خوراک کې زمونږ سره د ټولو نه اول ګورېږي شودې دي مستې دي تروې دي کیله ده کجوره ده انډی دی غوخه ده مختلف دالونه دی شهد دی شات جبین ورسره خشک میوجات دی یعنی وچه میوه ورسره مونگپلی او ورسره هغه مکن چې ورته ویلې دلته ته خلک سوې مکن تا کوچو
1: جی سی غوړی
0: بن غوړی بیل سیز یا کوچ بیل سیز
1: اچھا اچھا اچھا اچھا هغه یو نه چې کیږي هغه وینه پیول بشین نه بعد کوچ جوړ کیږي شملی جوړ یغه یاد وي تاسو
0: اب جاوا یو خو شملی بشین
1: نه او چې کوچ هغه تنه بیل کې غوړ باندې چی
0: سی نو هغه استعمال دویم د پروټین استعمال وکي د جسم د جوړولو د پاره د وجود د غټولو د پاره د وجود خوبصورت کولو د پاره د پروټین استعمال ضروری دی په پروټین مونږ ته په انډه کې ملاويږي انګي کې په چکن کې ملاويږي چرګ کې په مہی په غوښه کې ملاويږي مستو کې ملاويږي شیدو کې ملاويږي
1: جی
0: نه دا خوراکونه غستل بل پورا خوب صحیح خوب وہ نوالا اتو گھنٹو پوری خوب شدے دا ضروری دے دا لازمی دے دا بکول غواڑی بل ایکسرسائز بکول غواڑی ہلکی ایکسرسائز چکن دے داس تاسو لوگا زیادہ بھی تاسو تلوگا لگو لیشی
1: جی
0: بل مناسب مقدار کی اوبو استعمال اوبو ستاسو دا جسم چکم نظام دے دا بہتر کبھی دغه رنگی دوی د خوراک نه بچ کېدل غواړي چې کوم خوراکونه به مونږ کوو نو فاست فود باندې استعمالوي غیر معیاری سپلیمنٹ کم چی رجسٹرڈ نوی دے کم چی پام سکس پام سیون نوی
1: جی جی
0: دا بنے استعمال ہے کولڈ ڈرنکس بنے استعمال ہے نشے والا سیزون بنے استعمال ہے ہر وقت با کینی نا چشپا روز ناستی او ٹول شپا بیخ نا پاتی کی ٹھیک شو جی
1: جی سی
0: اس دل تز مختصر شانتی وضاحت نور کو مٹائم ہم زمن سر کم دے خوز غواڑا مچی مختصر مختصر خبریو کو گہرا خبریو کو چے
1: جی بالکل
0: مشران کا شران خو بہرحال دا وزن نوتی دی خدا نوجوانان چے کم نے چے دوی پہ پوش خصوصا کم جن کیا نے چ غواڑی چ زمن دی زیات وزن زیات شو زر وزن زیات شنو اغوی دا پارا دا خبر کوما چے دا وزن دا غټوالی یا دا موٹاپی اگر نقصانات و رہے ہیں کچر غیر متوازن موٹاپا ستاسو راشی ہارمون بستاسو خراب کی گی ماہواری بور سر خرابی گی سر جامع چور طویل کی حیض چور طویل کی گی پی سی یو ایس کم تچمنگ پالی سسٹک اوری سنڈرومز وایو ددی خطر اور سر جاتی گی او دوادن رستہ ورتنور مسائل جڑے دیش نو دا خبره په کلوغه غونو اوري هغه جینه کې چې هغه غواړي چې رمون دي زر تر زر غټ شو زمون دي جسم غټ شي نو غوي ته بیا دا نقصانات
1: کېدل شي
0: نو نقصانات خو موږ ویل چې سټیرایډ باندې شي ګردې خرابې او جګر خرابې مېده خرابې کنه چې هغه بیل طرف تک د زنانو کې خصوصا دا مرز پیدا کوي د ماهواري د رسولو د ہارمون خراب والے او دا وادن رست بیا مسائل ورتا راتلش
1: صحیح
0: چھ الکان چھ کم نی کدی غواڑی چھرا مونگ دی پغلط تر کو باندی وزن زیاد کو جسم دی زیاد کو لکہ مثلا سٹیرائڈز باندی یا مثلا پداسی غیر معیاری سپلیمنٹ باندی چا غیر رجسٹرڈ نوی نو دا ٹول ناول بدا غوی ٹیسٹوسٹیرون لیول متاثر کی گی ٹیسٹوسٹیرون چھ کم دی نہ دام مردانہ ہارمون دی نو ٹیسٹوسٹیرون لیول متاثر شو نو د دوی بیا جنسی کمزوری وی نو بیا با موٹاپا پخپل زمانی پرته وی خو بیا با پاغی پسی گردی د دوی سره سره جسم بای سست وی زړه باندې بای دباو رازی جنسی کمزوری او عصبی کمزوری خو بورته وی او دا بورته کم الکان چی غیر طریقو سره وزن زیاته ول غواړي ٹھیک شو جی نو بهتره دادا چکل هم ساسو جی هم جسم صحت مند وی نو صحت مند جسم چې کم دی دا بالکل خوبصورت وي خوبصورتی یا خلی والے یا خائص په غټ جسم کې نه دی پروت غټ جسم کې ګورې ټولې بیماری دي د وزن د زیاتولو نه مخکې په خپل صحت باندې خیال وساتئ د خپل خوراک خیال وساتئ د خپل خوب خیال وساتئ د خپل ورزش باندې توجه وساتئ نو ان شاء الله تعالی زه وایم چې کبیا تاسو ته لږ ډیر وزن برابر شي یا زیات شي نو دا به تاسو ته په راتلونکي وخت کې بیا نورې بیماری او نورې مسلې نہ جوڑے ٹھیک شو جی نو نوجوانانو دا پارا دا خواسته چې دا وزن د زیاتې دو دا پارا شارټ کټ هیڅ کله هم ما استعمالوي شارټ کټ کتا سو استعمالوي نو بیا بتا سو تا دک مسائل جوړیږي په کوم باندې چې مونږه خبرې اترې وکړلې
1: صحیح دی ډیر مننه چې اوردونکو کچری تاسو پوښتنه لره سي نو بالکل کولای شي چې تاسو پوښتنه وکړئ سي د ډاکټر نور حسن خان یوسف زیب نجی په 0331366323231 او په دغه نمبر باندې بالکل جیتا سوال کولای شي خپل پښتنه د ډاکټر سیمنا کولای شي چې وی سلام بھائی نظمان بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے 5 سال کا ہے وہ بہت زیادہ ضدی ہیں اس کا کوئی علاج ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل ضد والا معشومان دا پارا بالکل پہن پیتی کہ علاج شتہ دی
1: جی جی
0: کدی ضد کہی مطلب دار سبق کی کمزوری بھی
1: جی جی
0: دوی مطلب دار چ پوڑا وڑا خبر بانی پدی کہ ضد ذیل پیدا کی گی نو تے بالکل پہن پتی کہ علاج چکم دینا ہا کی کہ خدا کے مختلف وجوہات یا وجوہات پتہ لا شو
1: صحیح دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: تنگلا رسائی شیو زی خیر سو خبر کوئی دے کم سے نا اجاز خبر کوئی دبلی لواغر نا اجاز دبلی لواغر نا خبر کے منگ پٹان کے پروگرام کے لگے ڈاکٹر سے پر اثر نہ سی جی نو خطشی ہوئی ہے خسی ڈاکٹر سے بالکل شہ دے جی نو تو پروگرام نہ ہو رہے اجاز بھائی اچھا اچھا جی نو آتے کہ ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے لگے دے کہنے سے شہ دے جی ڈاکٹر سے بالکل شہ دے جی بروبار دے جی نو ڈاکٹر سے پروگرام چی تو ہو رہے کہنے ہو رہے سے صحیح صحیح نو دل دے کہ ڈاکٹر سے پروگرام پر لنک سر آورے دلے شے کہنا زمانگے جی کم ویب سائٹ ہے کہنا فیسبوک باندې نشي ورېدل کېنه ګوګل ته لاړ شي ګوګل کې سرچ کې امن ریډیو ډاٹ کام نو ټانک اپشن به کلیک کې نو به په کرک کې ته په اسانۍ سره ورېدل شي گوگل تو بلاڈ سے نا گوگل کی بولی کی امن ریڈیو ڈاٹ کام اے ایم اے این آر ڈی آئی او
2: ریڈیو ڈاٹ کام
1: جی جی امن ریڈیو ڈاٹ کام بھی سرچ کے صحیح پروگرام نشے ورے دے نو بس ریڈیو ورو پر ریڈیو کال کٹ کوما ڈاکٹر صاحب جواب در کے صحیح دا پروگرام
0: او هغه د هیلپ لائن نمبر ته میسج وکړ هیلپ لائن نمبر د دې پروګرام نورو سما سره یې کنه بزات خلک داسي وي چې هغه زما سره مشوره کوي زیات خلک داسي وي چې هغه د کال په لار باندې زمون سره خپل هغه مشکل شریک کی نو کال یو کړو ماته ویل چې ډاکټر صاحب تاسو پروګرام می په سزا یاد کو چې ال دوا اورېدو مرتل دا کم ځای کې دی ماته ویل چې رضا ز په غالباً په کشمیر کې مورتی لال تری سنگ ہو رہے دو میرے پلنک باندھے میں ہو رہے دو
1: بالکل جی لنک
0: میں لنک تے چا ویلے وی ٹنگ تے درغلی مدا غلط مل مو مو ویلے چارہ تھی چیر لنک کم شتے لنک میں کو لوکڑ ویسا پروگرام نو رہے
1: بل دا چے ڈاکٹر صاحب زمون چکم اس لنک دی جی نو ادا پاکستان سے کم غٹ سرکری ریڈیو دی پاگی چکم ایپ تے کے شامل شوی دی جی نو سوک چا ایپ انسٹال کی کنا نو کی چکم سمر ہم مشہور ٹاپ ریڈیوز دی جی نو کی زمون لنک الریڈی شامل شوی دی نو ال تے کی دوی چک نو گرا دا ٹنگ دی نو ٹنگ پشتو پروگرام پہ شروع نا ٹول اور جی نو بیا پتہ ورتا ور کی جے دا زمون دا کلی دی لکی ریڈیو دی نو بیا کلونه کوي لکه څنګه دا ورور چکم دا پړکی چې بس دا لکه چې نظمان به دا پروگرام لګه کړه
0: د بهر ملک کې مزینو اوري دي لیدیا مخه ورځ ماته اوري راغې چې ډاکټر صاحب د دوبه نه خبرې کوم سره پروگرام مې اوري دوه ماته لکه پروگرام دي څنګه ماته واتس اپ باندې چونکی میسج کړه پرسنل کې پرسنل نمبر جی
1: جی
0: تمہاره دا کړه کنه نو مورتل جتا څنګه وی ولا ډاکټر صاحب لینک باندې مې اوري دی ویلې بیا مورته مویل کې دغه ته دوی ملاویږي بالکل ملاویږي تاسو ماته ولي کې نه بیا مورته ولي کل او مې دا برا واخلې ویل ټیک تا نو چې هغه بیا رواغه سلمات روم لیګل نو مورته ویل کې ویل فرض کا دې سټ ټیک نشو نو مې بیا که دوبه ته سوګدل مونږ ته وې مې مونږ بوله چټ جوړ کو سټمپ ورته لګو مہر ورته لګو او مې هغه بدل درولې ګو ټیک تا
1: صحیح ده سی ډېر زیات مننه سی او بل دا چې نن چې کوم دا ډاکټر صاحب کلو نه روان دي چې بل کلر بوکسو جی چې سوق تیر سره د کم زین دي السلام علیکم جی جناب سو خبر کې وای د کم سینا شی جی سو خبر کې وای قربان د کم سینا
3: سلمان
1: سلمان د کم سینا سی جنتا باد نا اور سب پوچھتے نا بلاری ڈاکٹر صاحب نا ہیلو جی
3: آواز
1: جی جی آواز رہ جی سب پوچھتے نا بکوی ڈاکٹر صاحب نا وام سی
3: یار ڈاکٹر صاحب نا پوچھتے نا کوم لیا میرے راستہ خبر
1: چکڑی ہونے دی زور خود نہ دے کڑے زور خود نہ دے کڑے زور زور کوے زور چار کوے چیتا سومرا وقت نہ در دے صحیح تھا سو ریڈیو اور ڈاکٹر صاحب جواب در کے صحیح تھا اوکے ڈیر سے تمنا جی ڈاکٹر صاحب
0: پورا تفصیل تے منگوا نہ کس تو خدا سیدھی سے ٹھنگ دا خلق اکثر پر خبر باندھی میں دو پ جواب باندھی پوری نہیں جو کنا مال زیاد خلق کلینک ترام شی سو تے پسر درد دے ڈاکٹر سے پملا میں درد دے پکھ کے میں درد دے پخ پی میں خوگی جی سر باندھی میں بوج راجی پسر میں درد راجی او پلانی ڈاکٹر لالا وغیرہ لگا لے رکھ تا کس شروع ہوئی زمارا بیا زمانه یی رجما د مریض نه سپوختنه وکړه ځکه هغه دومره سٹارټ لګیا شي چې زمانه بیا یی رجم چې هر دینه ما سره ته پوسو کو ٹھیک شو بل بازی بدی شي ته ته خبره کې وای ا ته بده لکه سر دی خوګي او ا لکه ته شي متیاز دی سوځي خو نه ا نو لګ چې کله هم تاسو بیماری نو کم از کم د خپل صحت باره کې فکر مند کیږي او لږ ویخ ورځي ډاکټر ته
1: جی
0: او کدا سي نشي کولای ځان سره بیا بل داسې سوکرا ولې چې تاسو سره د هغه مطلب دار چې ناسته پاسته وي او تاسو ټو لکه مطلب دار چې هغه ټول تاسو دغه نه خبري چې بیا موږ تاسو کو چیرې د تاسو مسله ده نو چې هغه خو موږ ته وایي کنه نو چې دا سی ودو مریض موږ لراشي موږ ته پملا دي درد وي ویره جی په دې پندو کې مې درد دی اول به پملا کې مې درد بیا به ویره جی په دې پندو کې مې درد دی سر مې خوږیږي ور سره مېده مې سره سخت ده بوج راځي نو هغه هغه پندو یا د زنګونانو یا د ګونډو هغه علامات تمونږ نه غستی چې غم لاته ودانګي چې بیا ورته په سر دې درد شي وای اه نو بیا موږ ته سره ولې چې ټیم هم زموږ نه ځای کوي په خپل باندې هغه بیا داسي بهرحال لږ ډیر چې کله هم د صحت متعلق څه مشوره کوي یا څه خبره کوي یا ډاکټر ته ورځي نو مختصر چې ستاسو کومه بیماری ده اکه ورته وایي ټیک شو لو د ملا د درد خبره وکړه دي ته مونږ لو بیک پین لوور بیک پین یا مسل سټرین یا لمبر مسکولر فټیګ ورته مونږ ویلې شو ټیک شو 16-17 سال په عمر کې چې کله هم زیات وزن اوچت کې دا غي سره اکثر د ملا د پټی چې کم دی په دې کې کچاو پیدا شي په مهرو باندې دباو راشي عضلاتو کمزوري وي کنه یا کلشم یا ویټامین ډي کم ویلې د دې د وزن کې په کم عمر کې مسلسل وزن اٹھاوهل مسلسل وزن اوچتول یا په سلوري باندې کار کول یا غلطه طریقې سره وزن اوچتول د پټو او د په مهرو باندې دباو راځي چې دا غي سره بیا درد شروع کیږي کچره په وخت باندې د احتیاط ونه کی نو دا چې مسله چې مخ کې لاړ شي د بیا د ډیسکونو او د مهرو مسلې چې کم دنه هغه ته بیا جوړي بار اندې داسې یو چې خوراک کې دي خو سبزیان د استعمال کلشم ولا خوراکونه استعمال وي چې میوه د استعمال یا غي استعمال دود دہی لسی وغیرہ د شنو د ذات استعمال پاست فود مرچکه اوریږي غوخه او زیات وخت لپاره ویخ پاتې کېدل د شپې زیات وزن زتول د دې کنټرول کې ان شاء الله تعالی زه خو
1: ټیک دی جی ډیر زیات مننه ورزم کو تاسو خبره تر ور دي چې د ډاکټر نور حسن هاني صاحب زې سب کم چې پسې هتو می میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کې هلته چې تاسو ورتل لشه او د ډاکټر سم خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلوماتو لپاره کال کول شي په 0331 366 231. اچھا جی ټول نا اخم خبر هم دا چې چې لکه د اختر د پاره چې کوم د سپوږمۍ وځي هغه د کتلو د پاره چنن کوم مرکزی کمیټې ناست وځي د مولانا عبدالخبیر آزاد په نگرانی کې نو هغه میاش کوم د غلی دلی شوی دا نو پاکستان کې چې کوم هغه غټ اختر دا په 27 تاریخ باندې منځلې شي جی دا یو اخم خبر دی جی چې ما خپل اوردونکو سره دا خبر شیر کو چې کوم د مرکزی کمیټې دی جی د رویت خلال کمیټې دی جی نو مولانا عبدالخبیر آزاد په سربراهی کې چې کوم د غسپګمې کتلو د پراغه ناست وځي نو هغه ته مختلفو شهادتې چې کوم دی هغه موصول شوی دی د کیپیکې مختلفو چې کوم ضلعو نه هغه ورته موصول شوی دی نو هغه بقاعده توګه چې کوم دغه اعلان کړی دی چې پاکستان کې به د بوت پورز یعنی په 27-28 مئی باندې چې کوم دغه په پاکستان کې غټ اختر چې کوم دغه کېدلې شي دا یو اهم خبرې زلویا در سره شیر کوم ځي چې کوم د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې دی چې هغه دغه اعلان چکم دغه کړی دی چې مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کم چې د دې سربراه دی چې پاکستان کې به په 28 مئی باندې جی یعنی کوم روانه میاشت په دې کې په 28 مئی باندې به پاکستان کې غټ اختر چکم دغه کېدلی شي بل طرف ته سعودي عرب موږ وکسو نالته کې ها 28 مئی باندې چکم د کنه اعلان کړل شوی دا نو دلته کې په پاکستان کې ها 28 چکم تاریخ ور کړی دا نو په غی باندې به د غټ اختر چکم ورځ دغه منځلې شي دا یو هم خبرو جی چې مې زه تاسو سره شریک کوم سین ټول یوزل بیا چې کوم دا یو اهم خبر دی چې نو ځان سره نوٹ کړئ چې په پاکستان کې با غټ اختر چې کوم دغه په 28 تاریخ یعنی په 27 مئی باندې بغه کېدلې شي نو دا یو اهم خبر دی کوم چې د پاکستان رویت هلال مرکزی کمیټه دغه د بقیدات توګه اعلان کړی دی چې په 28 تاریخ باندې با په پاکستان کې غټ اختر چې کوم دغه کېدلې شي نو بقیدات توګه باندې دغه اعلان شوی دی چې بوت په ورځ 28 تاریخ باندې په پاکستان کې غټ اختر منځلې شي غټ اختر بو کېدلې شي نو دا یو اهم خبر و چې تر اوسه پرې دغه خبر کنفرم نه و چې بهر لوزه خبر کنفرم شو هغه بقیدا تو کوم دی اعلان کړی دی چې نو پاکستان کې به په 28 مئی باندې غټ اختر چې کوم دغه کېدلی شي ډیر زیات مننه چې اوردونکو بیا په ملاقات کې 10 بجې تر هغه دم پر خپل ورو نظمان ته ورکې چې اجازه دلو اله پمان

ډیر داسې دمړه ایشما چې کوم پروډکټ یې نوی راغلی نو هغه نه بتاسو خبرم لکه ایشما ویټامین سی سیرم چې کوم راغلی دی ماشاءالله ډیر داسې خويندې ورونه به چې ډیر دانې به په مخه دین علاوه تر سری به چې هغه مخ به نه صحیح سلای نو دې لپاره به تاسو ایشما ویټامین سی سیرم استعمال کو زګه چې داسې ریزلت ما ته راغلی دا چې ویلې چې ډیر په کریمانو په ډاکټرانو باندې ستړي سلی یو او بارا چې کله ایشما ویټامین سی سیرم استعمال کړل مخ مو بالکل وسره صحیح سه ډیر داسې خویندو په مخ باندې ورونو په مخ باندې ماشومان چې کوم موړه دی هغه په مخ باندې د تورې تورې دانې لکه تور تور ټاپي دې دې پر هغه د موړه ایشما ویټامین سی سیرم ډیر زبردست ریزلت ورکړي ډیر اکثر دای باندې اکثر بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي چې دا تور ټاپي تور تور چاپونه یې تور تور ټاپي دا به په څه ختمې دي نو ان شاء الله ایشما ویټامین سی سیرم تاسو استعمال کو دې سره به تاسو دا ټولې مسلې بیا حل شي.

बिल्कुल और जून को लका तेर बूथ तमा प्रोग्राम कड़ा हो छे लका वो सिकुम बूथ तेर स नो बे मा दुकानदारानो नमूना नवा खसी नो दुकानदारान बे गीला खाम खके ओ गीले हाके जकादा छे माशाल्लाह बे ताव सदा खैस्ता खैस्ता पराडा क नन कली त तर रसई नो छे कली छे अलता ताव सलन मिलावसी बे ताव सदा डेरा फायदा ही लका नन बची कुम दे टप तख्ती खेलो न जताव स यो दुकानदार नाम शामिलाऊ रोजाना चिकला स प्रोग्राम कौ चिकला जो दुकानदारानो नमूना शाऊ نو ٹپ تختی خیلو چی با سواد کمال رو تا استاد شاو چی اغا سر دیش ما ټول پډک ملای وی نن هر غلا او مانا دے ټول دیش ما پډک تر لاس کړل دی چی کوما مخش خو ریګولر با د پډک کړل ټول دیش ما پډک در سره ملای وی او نن لکا د صرف چی کوما غا یو زکه چی مخش ما یو ساشا ور کړی و د 100 روپو والا نو د ویل چی یاره سبه اول پکور چی استعمالو بیا به غبا د دکان تا ور نو چی کله د پکور چی استعمال کړل ماشاءاللہ نن ویل چی یار ډیر زبردست لک مو سره خو هم کپنه ول ټولو کپنه ان ول صرف ملاوی دي او چې دا صرف ما کور ته یوړل لک نور کپنه ان ول کور ته صرف موږ ورو استعمال وې او چې کله ما ایش ما صرف یوړل نو ماشاءاللہ کور چې ته ویل چې بس بل صرف بیا نه راوي نو بیا د دکان دی پر صرف یوړل چې سمره اوری دن کی دی سمره دی موږ کورو چې خپل دی کپڑے مینځي اغا سواد کمال رور سره ټپ ټخ خېلو سره د تعلق تا نو تا لنډه د ناتر لاسکو دا سکوما وانډا شاپ خیل دا نو وانډا شاپ خیل چې اختر بای دا نو اختر بای سره د ایشما ټول پروډکټ ملاوی دي چې سمره پروډکټ دی په وانډا شاپ خیل چې اختر بای سره تاسو تر لاسه کوو چې کوما شاخ کلی خان دا نو حافظ وسیم بای شاخ کلی خان سره تعلق ته د سره د ایشما ټول پروډکټ په ملاوی حافظ نومان چې کوم محله امجلا خیل دی نصر خیل او کلای دا د سر د ایشما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاوی او سره او سره چې کوم الله بخش کلای دا نصر الله ور سره د ایشما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاوی

داسې چې کومه ګمبیله ده نو ګمبیلې چې اسلام آباد به کړی دا اسلام آباد به کړی سره دی سمارټ ټول پروډکټ ملوي سره او سره شریف ټور اور دا چې کوم کباړ غلې چې د دوکان د دې سره دی سمارټ ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي پتا جزې اډې داسې ډیر مستقلون راځي چې پتا جزې اډې با پروډکټ چا سره ملوي نو حاجی ګل مرجان جنرل سٹور تا جزې اډا دې سره دی سمارټ ټول پروډکټ ملوي او چې کومه د غزنی خیل اډا ده نو غزنی خیل اډې چې کوم مین اډا ده د الجنت شاپینګ سنټر ده دے سر دے اسمارٹ ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی ماشاء اللہ چکم الجنت شاپنگ سینٹر والا دے زیاد پروڈکٹ مڑنا تر خلی اور ٹول ہفتے سے آگاہ خرسئی ادا سمرا دے عشما مینا والی داور ہی اصل چکم چکم ماشاء اللہ دے عشما اسٹار دا محمدین بھائی آگا غزنی خیل کی دکان دا بہرحال غت پتہ تا سکا والا والا حق خدا دا کہ تا سو محمدین بھائی تور سو دے عشما ٹول پروڈکٹ ترنا تر لا سکو غزنی خیل سے بہرحال بیاں کا دا سے ورونه ای لا خوین دی چې هغه وای چې یاره موږ په مین اډه غوړو نو مین اډه چې بیا الجنت شاپینګ سنټر دې سره دې شم ټول پروډکټ ملي او غزنی خیل چې سمرا اډه دا ماشاءالله غټ اډه دا غټه میله پکېړي ټول بیکریانو سره ټول دکاندارانو سره دې شم پروډکټ ملي ویل ځکه چې ماشاءالله دې موږ لکی مرو چې سمرا زیلا دا نو زه په دا وایم چې هر جته موږ اویلیبل کړی دی هر دکان ته موږ اویلیبل کړی دی هر بیکری ته هر کاسمیټک سٹور ته هر جن سٹور ته هر چې په تاسو ته ملي ویل او ماشاءالله دا ولی چې دا ریزلټ وجه بل تاسو دیو نه ډیمانډ کوو دیش ماول نو دل وجه هر دکاندار دا مجبوری دا چې دو سر بدیش ما کاسمیټک سٹور پروډکټ پدای ګرځي داسې چې کومه شاباس خیل وړه د مخکې نو متی اولا میډیسن والدا دې سره دیش ما ټول پروډکټ پتا اوسه ملي ویډي په شاباس خیل وړه ماشاءالله د میډیسن دکانې دا هر ټیم کولاوی تاسو ټوله پیسې نو چې سمرا دې شاباس خیل وړه سره تعلق تا نو سمرا خلکو دې اوریدونکو دې دې شاباس خیل کلی ور سره او سره سمرا هم کلی دې چې شاباس خیل سره تعلق تا نو ټول تاسو ته پر دا پیغام دا چې تاسو په شاباس خیل وړه چې متی اولا میډیسن نا پروډکټ تر لاسه کوو وہ سرا او سرا روف بھائی ہاں دا دے موڑا عشما ماشاء اللہ زوڑ دکاندار دا روف بھائی پہ شاباس خیل ہو چے حیات خیل پروڈ چکم مارکیٹ تا آگا چے دو دکان دا نو دے نہ تر لا سکو

0: ظاهر الله چې کوم دکاندار دا په بیٹانو شي ماشاءالله بیٹانو مستی خیل دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوس تا ملويږي
1: پسوالونو تر تبیا رغلما سما
0: ايش چې کوم اف ام سپورتس تا اف ام سپورتس احمد زیدا چې بچکان احمد زیدا دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوس تا ملويږي
1: صدر او سي زیارت لبیا رغلما
0: او پا بستی خیلو چی با محمد اسماعیل فوجی دیس را دیش ما ٹور پڑا که پا کورشی ملاوی بی

دلته ایمان دلته ضمیر خرسیږي دلته ایمان دلته ضمیر خرسیږي دلته د هر یو خوب تعبیر خرسیږي او زما د خار د عجیبه کاروبار زما د خار د عجیبه کاروبار دلته غریب دلته امیر خرسیږي او دلته د بام په سر ولاړ سړی غل دلته د بام په سر ولاړ سړی غل دلته د پوخ شعور تعمیر خرسیږي او دلته د چانه د انصاف تمکړي دلته د چانه د انصاف تمکړي دلته منصف دلته وزیر خرسیږي او دلته پچا کې انسانیت نشته دی دلته پچا کې انسانیت نشته دی دلته جڑا خرسیږي ویر خرسیږي او دلته د مینې مسلک نه منی څوک دلته د مینې مسلک نه منی څوک دلته مورید خرسیږي پیر خرسیږي او عابد په داسې خار کې اوسي چې د هر چا پکې تقدیر خرسیږي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو غږ آواز دی په 88.4 امن ریډیو کرک ټانک او بټګران دی او زیم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروګرام دی آل ان ون. اوریدونکو چې کوم خلک میسج کوي غیبه آر اے کے لیکي ځکه د کرک سټوډیو کې ناست یم تاسو تما ویلو کنه زما مثال د مسکال لږ پار طرف رالمه نو آر اے کے به تاسو میسج کوي لیکي ریډیو امن کرک ځکه کرک سټوډیو کې موجود یم نو آر اے بی به هم نه لیکه او آر اے ٹی به هم نه لیکه بټګرام والا ټانک والا تاسو به د کرک په سټوډیو میسج را لیږي آر اے کے به لیکه ښا آر اے کے به لیکه بیا ولیکشن سپیس ورکې او بیا خپل کلام پیغام ولیکه ماته به سند کې په 85-83 باندې. نور اوریدونکو څنګه یې ښه یې طبیعت وختونه ساعتونه لمحې لحظې منټونه سیکنډونه ژوند څنګه روان دی وی ژوند څه د ماتو بنګلو بار دی ژوند څه د ماتو بنګلو بار دی ویرمو په حال باندې په کار دی خوار پکې خان خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوګې تېروم او بیا وی ژوند لکه زما کوه ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوه زړه چې مینېږي نو ما سره سلا کوه مرګ مسافر یم مرګ لږه سا کوه ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دعا کوه. نو اکثر زه پروګرام چې کله شروع کوم دا یو خبره پکې زه تقریبا ډیرو پروګرامونو بلکې هر پروګرام کې کومه چې څوک به خفه وي او څوک به خوشحاله وي مشران متل کی دا غم خادی دا رو رو خور دی کله به خوشحالی او کله به غمی کبھی خوشی کبھی غم دا د زندگی روټین دی کله خوشحالی کله خفګان کله مصیبت کله راحت کله خوب او کله خندا کله چکر او کله کور کله کار او کله چټی کله څنګه او کله څنګه دا زندگی دا زندگی زندگی کې ژوند کې د ټولو نه منفرد کار دا دی چې دا تیریږي دا ودریږي نه ښه که حالات بدی نو هغې ته هم تاسو ټینشن مالی د هغې وجه دا ده چې دا بد حالات به تیر شي سخته به تیره شي راحته به راشي او کوم چې په خوشحالو کې دي دې ته وایم چې تاسو خوشحاله خو یې خو ګورې تکبر او غرور پرې مه کوئ په مال او دولت او پیسو باندې په دې باندې تکبر ځکه مه کوئ ټول نه زیات خلک چې بس تکبر باندې کوي پیسو باندې هم کوي خو په حسن باندې کوي او حسن د جمعې مازیګر دی تیر به شي نه تاسو د پخوانو اداکارانو تصویرانو ګورئ مخکې چوڼې راغلي دي نو وخت دا سټیبل نه وي په تا باندې ستا ار په دنیا کې چې کم یو څیز د دې لره زوال شته زوال پکې خامخا دی زوال پکې خامخا شته ګوره که ستا ځواني ده ښایسته په دې به بوډاوالی راځي که ستا ژوند دی په دې به مرګ راځي که تا مالداري ده په تا باندې الله تعالی خوښه د کېدی شي نه راولي در باندې خدا پکې به ډېر کیسز کې داسې چې په تا باندې به غربت راځي په هر حال کې به مونږ رب ګوري الله تعالی به مونږ چیک کوي صحیح ده. نو کوم چې خوشحاله وي هغې ته هم چې خوشحالي ډېر ډېر مبارک شي خوشحالي شي خوشحالي ده چا ته نوکري میلاو شوي چا ته د چا زندگی کې هغه خلک راغلي کمو خلکو ته چې هغې ډېر زیات انتظار کړي څنګه چې ایم ایس ډي په کرک کې انتظار وکړو اخره کې بیا چې کم دی نو خوشحالي ورته میلاو شوه که نه طارق ته لا تر اوسه نه ده میلاو شوي نه ده میلاو شوي که نه او بس کوم اورېدونکو ښه تاسو لکه خاموشي وي ښه بي جي ایم نه پلی کوم بسم الله یخ اوبه
د ګرمه په موسم کې د ټولو نغړ رحمت دی د خدای په ډېر رحمتونه دي خو یخ یو به په ګرمه کې رحمت الله دی یا الله سلاک لاک شکر دې اوریدونکو څه خبره مې کوله او بو خبره مې کوله خو بنې دې اوریدونکو زمونږ د دنیا کې 70% وبو دي او یا فیصد په دنیا کې وبو دي خدای چې مونږ په کوم خوشکې باندې اوسېګو کنه دا کانټیننټس بریا زمونه دا زمکه ډیره لګه ده 70% 75% وبو دي او دا باقي چې کم دې د خوشکې خوشکی ده بیا هم دنیا کې ټول نه زیات جنگونه به راتلونکي وخت کې په وبو باندې کیږي هغې وجه دا ده چې اوس د اوبو بعضې بد وي ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو صحیح ده وسایل بلا شي دي داسې ډېر د دنیا ډېر کم ملکونه دي چې زمونږ د ملک په شان وسایل ولا خدای پاک ورکړي دي صفا اوبه دي آبشاری دي او بعضې ملکونه داسې دي چې هغې کې غرونه نشته بعضې ملکونه داسې دي چې هغې سره سمندر نشته بعضې ملکونه داسې دي چې هلته کې لکه ناروی کې شپږ میاشتې شپې او شپږ میاشتې ورځې ستاسو سوچ وکړئ هغه د دنیا د ټولو نه آخري حصه ده نو نیم کال پکې شپې او نیم پکې ورځې هلته به ژوند خلک څنګه تېری زمونږ دا ملک داسې دی په دې باندې الله تعالی رحمتونه دي صحیح ده نو که مونږ ته څه نه رارسي دا زمونږ بدقسمتي به مونږ باندې ارباب اختیار به ټیک نه وي نو د هغې په وجه به مونږ ته هغه سیزونه نه رارسي که نه نو د دې وطن هر یو شعر مې د ذهن نه وځي خو په مونږ باندې الله تعالی رحمتونه دي ښه اکثر زه دا پروګرام کې دا پاکستان او نور ملکونو کمپیریزن د دې دو ټولو ملکونو کمپیریزن تاسو ته کوم کنه اوس چې دنیا کم ترقی یافته ملکونه دي امریکا شوه انګلینډ شوه آسٹریلیا شوه فرانس شو کم چې مطلب دا دی چې غټ ملکونه دي او ترقی یافته ملکونه دي وسایل دي وسره ورسې دي هلته کې لایف سټایل زمونږ لایف سټایل ډېر زیات بدل دی ٹھیک ده هلته خلک 24 گھنٹې کار کوي او 24 گھنٹو کې چې کوم دی ښځه او خاوند دواړه به یو ځای کار کوي بیا چې کوم دی نو سړی به خپل لوښي وینځي خاوند به خپل لوښي وینځي لکه چې کوم ترکاری وخوري کوم کچن خاوند به ځان له روټۍ پخوي او ښځه به ځان له روټۍ پخوي د هر چا ځان ځان له کاري اکثر دفتر کې هغوی فاسټ فوډ خوري دا برګرې او دا نوډلز او دا سپیګټي د کپنې تیار خوراکونه خوري دا خوري په دې باندې بس ژوند ډېر تیز روان وي اکثر تاسو به چې تا په فلمونو کې کتلي که نه خلکو ته چې کیمره ونیسي نو ټول انګریزان په یو ځای روان وي ښار کې بلا شي او ټول روان وي دا ټول دفترونو کې دي چوبي دې مثال د مشینانو ډېر زیات کار کوي او پاکی او خوراکونو زیات آرټیفیشل کی اوس هغه بیله خبره ده چې پاکستان کې یو سیس تاسو ته دکان کې په بازار کې خالص نه ملاویږي هغه ځان له خبره ده هغې طرف ته هم راځمه خو کمال د پاکستان دا دی چې دې کې هر کور کې د زمیندارۍ هر کور چې نو خو ښکلی لنګ غوا په کې ولاړ وي غټه کټه او خو ښکلی چې کوم دی روټۍ کله ټیم شي نو سالنو مې خو ورسره کوچي ماستي پی ساګونې سبزیانې خپل پټي کې ځان له کری دي داسې دا او کنه ده او اکثر یو کس به هر ملک کې پیسې ګټي هغه نور ناسي خو ښکلی سریکړې سهارې چي سریکړې کپړې ځان له داګي او سوټېټ بوټېټ ګرځي هغه ټوله فیملي هغه یو کس ساتي یا دوه کسانې ساتي داسې کنه بهر دنیا کې دا نشته بهر دنیا کې دا ده چې خپل بوج بوړه خرته چاوي زوی دی وشو هغه دې زی څه کوم وي وي داسې کار دی خپل بوج بوړي خپل بوړه ما زه به هر دا دنیا داسې کار دی ښه زمونږ دا کار زمونږ د سوسایټي زمونږ معاشره لږه بدله ده اوس هغه بیله خبر ده چې کوم دی نو مطلب هر سړی دوکه کوي او چې پیو نه واخلي تر تر تر چاولو تر انډو پورې هم ملاوټي تاسو په دې بازار کې ملاوي هغه د خلکو قصور دی ښه

انا بالکل اوریدم کو پدی پروگرام کو زمونگا استاد سو ساتوی ته لسو بجو نه تر دول سو بجو پوری راځي به پروگرام استاد سو ده او ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک استاد سو ده دا هر استاد سو ده پاره دی راځي به پروگرام برخه به جوړه کې ده پروگرام خاصت به جوړه کې ده پروگرام خولا به جوړه کې پروگرام ته پکال کا استاد سو پزلو باندې کم دردونه فکرونه غمونه اهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه او سستا سو پزلو ته ټوله هفته کې راغون شوې دي ما سره به شیر کوي ښا ما ته وای او ما سره به د وخت خبره کوي زه چاته وایم نه ښا ما سره تاسو هر غم شریک کولی شي زه هیڅ چاته نه وایم صرف به پرې ډو یم ٹھیک ده نو تاسو راتلی شي او ما سره خپل غمونه شریک کولی شي غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے نو مونگ دا غم و درد سوک را گئی چا بانے چی مونگ دا ٹولی نزیاد اعتماد ٹرسٹ و بروسہ کری کم خلق چی مونگ سر نزدی او تاسو ته پته ستاسو نه چې کله څوک لاس ځان خلاصول غواړي بیا څوکي بعض خلک دومره هوښیاري دومره چالاکي اوریدونکو چې کله ستاسو نه د ژوند نه د زندګۍ نه تللو غواړي کنه نو حالات داسې جوړ کی حالات داسې جوړ کی تاسو سره جنگونه شروع کی داسې حالات جوړ کی چې بس تاسو په خپل اغې پرې دی چې الزام پم رانی شي داسې کنه داسې اکثر یې کنه لاول تاسو لا راشي ستاسو زندگی ته تاسو له خوبونه د توخی چې پا استاد پر بزه د اسمان نستور سپو مې را کوزوما استاد پر بزه په تاج محل جوړو ممتاز د شاه جهان د ممتاز د پاره آگرا کې تاج محل جوړ کړو انډیا کې او زه به تاسو پاکستان کې تاج محل جوړوم او زه به چې کم دین استاد پاره د دنیا هر یو سخت ته مخامخ کېږم او زه به استاد پاره نه دی او د شپې د یولسو دولسو بجو ټیم کې چې کومه وادي کی کی توبه اسی چې په موبایل باندې چیټ کی کنه د وادي کاتی په دروغه دروغه باندې هغه سو وجود نه ښه په دغه باندې دوار مکوي دنیا ډیره پریکټیکل ده حقیقت پسند شي صحیح ده چې کوم شیز وجود نه نو په هغه باندې ما دوکا کیږي نو که تاسو ته څوک وادي کاتی کی کنه او تاسو له څوک امیدونه درکې دنیا کې د ټولو نه غټ سیس چې کوم ده بد سیس چاله امید ورکول خلکو سره پرومیسز مکوي خلکو له سرپرایزز ورکوي پرومیس چې تاسو چا سره وکړئ واده چا سره وکړئ بیا خو هغه واده ملنے کی تم کوشش کرنا وعدہ کبھی نہ کرنا وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے نو وعدہ اکثر ماتی گی نو چا سره واده مو کوي خلکو له سرپرائز ورکوي به سرپرائز نو بیا وستاسو زندگی خطیری گی ها خبره مې سپسې کوله خادمه چینه ګوټو کوتا ها خبره مې تاسو ته دا کوله چې داسي د پاسانه باندې د خلکو په خبرو کې مرزه تاسو چې کله څوک د انسان د خبرو نه د لهجې نه پته لګي ګوره بعض خلک داسې کنه تاسو په زندګۍ کې تاسو خبرې نه کوي یو ځای صرف تاسو ناس یا خاموشه یې نوم خوشحالي انسان خوشحالي او بعض خلک داسې چې هغې سره تاسو په چکر لاړ شي تاسو له ګفټ سره وړي تاسو له چاکلیټ سره وړي تاسو له هر څه درکې د زندګۍ ټول راحتونه درکې بیا هم تاسو چې کوم دی نو هلته کې غلامي محسوسوي تاسو په ذهن باندې داسې بوج شانی انسان داسې د زړه راتنګي انسان خفه یې هغه سره کمو خلکو سره چې تاسو خوشحاله یې د دې قدر کوي او کمو خلکو سره چې تاسو مطلب دا دی د ذهن او سکون متنګي د دې نه موف شي لاړ شي دی لاړ شي دی ځکه چې دې هم په سکون پاتې شي تاسو نه پس وته څوک مېلاو شي خپل زندگی را جوړه کی او تاسو هم په سکون کې پاتې شي صحیح ده کنه خبره ټیک ده کنه خبره حقیقت دا او کنه ده دا کنه خادمه ولې نه ده

داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، داسې یو بشر، دا یو میسج مې وکتل مخامخ پکې، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، پوئټری راته وکړه، پته نه لګي نه پکې نوم شته نه د ځای نوم شته، هیڅ هم نشته. داسې یو بشر مې په کمال، دا مې ډایرکټ ذهن ته راغی ډایرکټ، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. او ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړې، تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړې، دې غرض لپاره مې کلال ملګری کړی دی. او اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی. او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. او وای ارمان درته ګلرنګې څه درولیږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. مال اوریدونکو تاسو د موجودګۍ احساس راکې، وی د موجودګۍ را له احساس راکا، زره غورځېږم مال لاس راکا، نو مال د خپل موجودګۍ احساس راکې. چې چا ریډیو ټیون کړی دی، څوک پروګرام اوري، هغه میسیجو کې آر اے کے لکشن سپیس خپل میسیج ټایپ کې، ماته په 85-83 باندې ځکه سینڈ کې چې ماته پته ولګي چې څوک څوک پروګرام اوري. او زه تاسو ته اکثر پروګرام کې خبر کوم، دا میسج نه لري، تاسو دا میسج چې کوم پروګرام ته کوي، دا چې کوم براډکاسټر یا پریزنټر پروګرام ته ناسوي، دا غلط پټ، دا غلط توانایي ورکی، دا غي وجه دا ده چې هغه ته پته ولګي چې زه ځان سره خبرې نه کوم. دلته موږ سټوډیو کې ناسیو، موږ سره سوکینه مایک مو مخې ته نیسلی، او مایک ته ناسیو صرف مایک یو، زم کله کله میس ډیر ادن نشي، سلام را باندې وکي یا آواز کې سمسلې یا غسټ را سټ کی، نو میس ډیر ردن نشي. نور دلته سوکینه براډکاسټر یا پریزنټر دا ځان سره خبرې گئی، نو ستاسو چې کله میسج وکړي نو هغه ته پته ولګي چې یاره ما سوکو ری زه آواز نه ما، ما سره بلها خلک ته، صحیح ده، بلها خلک درا سره. نو مقصد د خبرې دا چې تاسو میسج ولیکئ ماته سند کې 85-83 باندې، او اسیوم ګوره ستاسو په کنټیکټ لیست کې بلاشي ملګري، تاسو په موبایل کې بلاشي نمبر یې کنه، کله کله میاش کې یا کم از کم یو نیم میاش پس هر یو کس ته میسج کوي د حال چال تپوس یې کوي. دا اکثر تاسو ته پتر ماته اکثر رنگو شي، داسې ملګري راته رنگو کې کالې ما سره رابطه نه کړې، شپږ میاشتې زمونږ رابطه نه شوې، دوه کاله پکې رابطه نه شوې، او چې څنګه رنگو کې زه څنګه داسې اټینډ کوم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم څنګه ډېره موده پسه، ښه طبیعت، خرې ژوند خر، ما نه به تپوس کی ته څنګه لکه کور کې خیر خیریت ته، څنګه روزګار څنګه رېزو ته، دا ټولې خبرې پرېږده، مقصد لاره شي څه مقصد دی، لکه مطلب داری چې الله غیر رایات شوم چې سکار راغی، سکار راته وی سره خدمت را باندې راغ، نو ځکه راته کال دوه کال یا کال بعد کوي، نو چې کال بعد ستاسو چاته کال کوي کنه، خامخا د سکار د پاره وته کوي، د دین خدار چې کم از کم یو نیمه میاشت بعد یې تاسو کې یو میسج صرف سمپل لکه څنګه طبیعت خدې ژوند خر واندې والله سمې تاسو کو، ما وی چې تاسو کو نو په دې باندې دا چې تاسو تاسو اسې کوي هغه په ډیر زیات خوشحالي ګورې، ما د تاسو کو زه دا غشو مې ویزه چې کم دینو د یادو ما، او تاسو یقینو کې دا موږ ته شریعت اسلام وی کنه، تاسو سلام کوي، سلام کې پهل کوي السلام علیکم، نو دا کلو کې یا په یو ځای کې چې ته چا باندې سلام کې مخکې شي کنه السلام علیکم، بلکل کته مالدارو مې ته وته السلام علیکم، استانه کم کس باندې تا سلام وکړو، هغه ستانه لږ غونده مالی لحاظ سره کمزورې دی، اب څه وي هغه به وایي چې ګوره دل الله تعالی ولا ګاډې مو ورکړې دي، پیسې ورکړې دي، ګوره بیا یې ګوره په ما یې سلام وکړو، دې سره ستا عزت د خلکو په زړونو کې انتهایي سیوا کیږي. او کنه داسې دا پوزه تا غټه کړي، غټه پوزه کانډال پوزه دی، دا کړي او تندې دي داسې را چونې کړي، او چاته ګوره دی بلته ګورې غږ نه کې سلام نه چې چاته ګورم نه په کچه ټیشن دی بریک نه لګي، او تکبر کې روانې خلک دته وسو ګوره دوه روپۍ و سره سره علي چې بس وي اوس یې کم دن وي. زه اکثر تاسو ته جو خان دانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے، نو پتہ لگی داسی بالکل نہ کہے خا
سلام کې پہل کوي پدې کې انسان کې عجزی راځي او عجز خو ول خلق د الله تعالی ډیر خوښ دی صحیح ده کنه نو خبره مې سپسې کوله خبره مې پته نه لګي خادمه سپسې کوله خدا

وہی جون ڈیر بے مزے دے جی دور د پیسے دے جی چاتے چن چتا پوس کوم بس زری زری دے جی نن میں دے زلپ سر درد بے اندازے دے جی مرگ تے نزدی شوی عمر ہم را نزدی دے جی او نن بہ منیر نہ چڑے نن دی بے نشی دے جی دا کو بہر حال نہ پکار شیر دے ہو جون ڈیر بے مزے دے جی دور د پیسے دے جی تاسو اور ان کو خپل مشران نتا پوسو کے کنا په هر کلی کې به یو حجره و صرف یو د بیټکو دا کنسپټ عام نو او په حجرو کې په بیټکو کې ډی ایسل هم نو لګېدلې انټرنیټ سہولت نو هلته به چې کله خلک رالو حجرې ته او کې به ناستو نو هغوی به یو بل سره خبرې کولې دا نه چې اوس چې چېرته میلمه راشي نو تاسو به ورته خیال کړي هر سړی ټچ والا موبایل مخې ته نیسلي او هر سړی څوک واټسپ ځان سره خاندي دا لیوانی شوی دے دا اس پخوانی مشران اس را پیدا شو دا قبرون نا چرتا رو وطل مزمون دے جون تیو دلیو بچے دا سی دی نو دیر زیاد جون کے مزاوا خواندو خلق دا یو بل دا حال نا خبرو دا خلق دا یو بل دا حال نا خبرو پتا بوتا لگی دا چیز دا با زندگی که سرواندی سا پریشانی و تشتا کنیشتا او یو بل سر با غم خاده با دا خادو دا ودونو دا شادی د دې به دومره مزه وه که نه چې اکثر به د ټول کلي محلي به پکې کار کو دا کنسپټ نو دا شیزونه اوس د شادي حال دا کنسپټ زموږ د علاقو ته زموږ د ضلعو ته اوس راغی ښه دا تیر دس پندرہ سال کې راغی د دې نه مخکې د شادي حال کنسپټ هم د ټولو نه مالدار کس چې به و نو هغه به واده کې میخې ډېرې حلالې کړې خو شادي حال کې به واده نه و واده کې به چا کور ته فوټوګرافر نه راوسته نن سبا هغه ټرینډ هغه یو شیز بدل شي زمونږ دا لکه تصور نه کېدی چې زموږ پخوانو مشرانو به فوټوګرافر سړی بیا راوسته هغه به واده کې ناویله تصویران ښځې خاوند له کور واده له شادي حال کې به چاولو سره او په کورونو کې تصویران وباسل دا سیزونه نه وو دا کنسپټ اوس دس پندرہ سال کې دا سیزونه ډیر شو مخکې به بالکل دا د چا او دا سیزونه محلي کې به چې واده نو ټولو خلکو به پکې کار کو دا هم نو چې یاره دغه واله به راوستله هوټل نه به دا الکان راوستله وردی به وته چولې او دی به کار کو نه د کلی محله خلکو به چا به پیاز کټ کول چا به پیاز ټاکول چا به کم دین چا ولي خوش تولی چا به خشاک راوړو چا به کم دین هغه ساروی به را پرځو چا به سکول ټولو به کارونه به تقسیم شیو کم مشرانو یو به مشرو هغه ټولو کار کته دا وکاته دا وکاته دا وکاته سوک به ملمنو ته ولاړو چا به کرسی سمولې چا به صفایانې کولې چا به سکول خو ټوله محله به په هغې واده کې شریکه وه او ټول بخپل کارونه پریښودو د واده لپاره راغلی و داسې کور نه به وته

دغه هغه وګړې رمزه کوله اوس پکې هغه نشته اوس هر سړی گاونډي چم ستای په کلی کې هغه سپینې کپړې صفا چولی او راشي او وادله به تیار باندې او تشریف راوړي چاولی وخوري زیدنه په مخه نه دې سره کار ته چې ملمنو سره لاس ملاوږي نه دې سره کار چې ستانه ستا پوسو کی ای سره هم کار نشته خپل چاولی سره کار دې خوراک سره کار دې غو کی او زیدنه په مخه نو دا هر څه ٹرینڈ بدلی گی اور اتلون کی 10-15 سال کی تاسو یقینو کې چې دا خلک بد د پخوانی روایت نه دی رواجونه هغه روایت کم چی مطلب خر روایت یو خو هغه روایت خود ساخته روایت کم چی خلکو د ځان نه جوړ کړي کنه چې لکه مطلب دا دی دا سره رواجونه چې لکه زتا سو تاسو کم رواجیات کم چې خلکو د ځان نه جوړ ها دا یو رواج دی چې راوی چې پښتون وجری ته کس راشي درو پناه ورکه دا غلط رواج دی رواج دا نه دی پګر زستا وجری ته راغی او کریمینل دی ته پولیس ته کالو کا جرم یې کړی دی کنه چا سره به ظلم کړی ته خدا مطلب نه لري دا پښتنو بس اسی چا تړلې خبره ده پناه به هغه کس له ورکه کم چې بے قصوري چا باندې ظلم شوی یا هغه کس له کم کس چې مطلب داری داسې کار کړی چې ظلم وسره چا کو دا غی بدلې غستی او ته هغه بیا پناه ورکه نو خیر دی دا نه چې جرم یې کړی کرایم یې کړی ظلم یې کړی په غریب سړي باندې لاس صفا کړی بیا دې ولې ته پناه ورکه داسې کس نه ده لکه دا یو غلط رواج و سه رواجونه داسې وو چې هغه انتهایي زبردست رواجونه کم چې په ختمېدو باندې دي تا سره ما ذکر وکړه واده خاده غم خاده یا رواجونه ټول خلک بچې پکې په شریکه ناست وو نو دغه رواجونه داسې وو چې دا ښه رواجونه دا په ختمېدو دي راتلونکي وخت کې به دا دې کې یو خ رواج هم پاتې نشي هر څه به چې کوم دی نو اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده ته به صحیح تصویر او صحیح ویډیو هم نه پیژنې داسې جوړ کړي ته به چې دا ټیک دی فیک هغه داسې چې هغه په موبایل باندې جوړ شوی نو دنیا ډېره بدل طرف ته روانه ده هر سړی مصروفه دی کمو زموږ وخت کې به چې کمو هلکانو لوبې کولې که نه په کوم دور کې مونږ گاډی ګرځو ټیر به راسره لخته به راسره یا به هم ټیر ګرځو یا به هم گاډی ګرځول بهر یا به هم خاورې خوړې په هغې دور کې نن سبا ماشومان ټیک ټاک جوړي که نه جوړي او تاسو یقینو کې چې کوم دی نو جینکو سره پکې ګپونه هم لګي تاسو یقینو کې په زړه کې یو بل سره خبرې هم دي جینکو کوي مونږ غټ غټ لکانو مونږ ته دا پته نه وه چې یاره دا پکې لاس کوم جذبه ده دا جذبه شته که نشته مونږ به چې ډېر غټ شو بیا مونږ ته پته ولګېده چې او بایي دا خو داسې چلي او دا داسې او دا داسې بیا د ټولو ارسنه خبر شو نن سبا پوچی پوچی ماشومان دي او داسې شعرونه سترګې ځان له په ټیک ټاک کې سرې کړي ګرېوانې شلولي پوچی ماشومې د 12 سالو د 13 سالو د ای د 8 سالو د 9 سال پکې هم خبرې کوي منې که نه منې نو دا دنیا ډېره تیزه طرف ته روانه ده او تاسو یقینو کې چې کوم دور کې د مونږه پیسې ګټل سټارټ کړو که نه آغې دور کې نن سبا ماشومان ودونه کوي ودونه او د کم دور نه چې مونږ مینه محبت سٹارټ کول کنه د کم عمر کې آغه عمر کې د نن سبا ماشومان سلور درې درې سلور ماشومان

اوریدن کو ٹائم شوی دے وقت شوی دے دا میسیجونو نو میسیجونو بشاملو استاسو ډیر زیات میسیجونو پیر دونه راغلی دی هلمبه حق دے چای لومبه حق زمونږ چکم ادیب ملګری دے شاعر ملګری دے قسمت علی رضا لومبه حق دا غی ښا دا حق زکه مخ کې دے دا خیال موکړي کنه دې دې ما سره برخه ده دا ما سره برخه ده نو زکه چکم دی نو صحیح دی کنه دی ها زه پروگرام خپل جاری ساتم بی جی ایم ودرو دا سانګ پلے کا ما سره دی وخت په ډرایوینګ سیټ باندې ناشته ایم ایس ڈی ټیکنیکل سپورټ مال راکی ایم ایس ڈی ډیره زیاته مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم زما د اواز خو ستکی ستاسو تر سماده پورې در رسی آل تکي چې کوم دی په بټګرام کې تبریز او تاج رحمان ډیره زیاته مننه کوم زما د اواز خو ستکی میک اپ ولکې مزیدار کې خوندور کې او ستاسو تر سماده پورې در رسی او په ادا کې چې کوم دی په ټانک کې نظمان خټک ډیره زیاته شکریا آل تکي موږ له ټیکنیکل سپورټ راکې نو دا میسج بوم شامل ورسره ورسره تاسو گانو موره سندر بوسرم بیک گراؤنڈ کے ہو رہے او چکم دے

اج میسج راغله میسج چکل دی قسمت علی رضا لومبه میسج مونږ تکړه دی وچ جناب جنرل منیجر صاحب ډیر مو ته پس لګتا خو مالا غ تمغه چولې د غاړې تکنه چې اپ نے مجھے چې دور صفت تکړه دی اوس مال چل ناراضی لګا مزما جی صفت سوکو کی بیا زمانه ارسی زم چې دته اوس د سو وایما او زما رنگ زیړ شي جناب جنرل منیجر صاحب ډیر مو ته پس ډیر مو پس درتا پروگرام کې پراتلو هر کله وایو ډیر انتظار نه پس شکر دا بیا ستا پروگرام اورو د ټانک اوریدن کی تا او ستا پروگرام ته سلام کو ټانک ته بکله راځي ډیر خلک درته انتظار کوي دلاور دل سوز سنم گل تطور یوسف بیتاب علی مرجان او ستا سرور ستا ملګری قسمت علی رضا وګه جی قسمت سی وو قسمت سی وو وی کنه وی کستا غرور د خپل بام نه را غورځیدو دلاور دل سو سی به تو غرانیز دی کنه یارا وی کستا غرور د خپل بام نه را غورځیدو زمانه کم پتا پسې دا زړه را غورځیدو او په خپل ایمان یو ته چا پسې خفوي بیګا چې په اوخ کو کې باڼه را غورځیدو او میله کې د قانونو د عظمت بولی ختله معیار د پښتنو په کې خرا غورځیدو او چې تاره نه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه را نه په خوله را غورځیدو او وی چې عظمت چې داسې د جانان په تماشوي توبه چې د جانان د مخ نه سره غورځیدو قسمت سپتا تا او دلاور دل سوز تا سنم گل تا تور تا یوسف بیتاب تا علی مرجان سپتا او پرویز کوټکټ نوم پکې نشته هغه پکې زوالم زما یاد دی ښه پرویز کوټکټ تا او سلیم کټی خیل تا ساسو ټول ټیم تا د مینو د خلوص ډک ډک ډک ډک ډک سلامونه ښه ډک سلامونه بعض خلک داسې کنه چې سړی صرف سلام ورته لیږي نو په هغې مینه نه ماتیږي سړی چې سلام سره د سالګرۍ کیک یا نقد پیسې دا پنجه زاري لوټونه یا ښه ډېر د ګلاب ګلونه ورسره یو ځای کوي او د سلام سره یې ولیږي خو څه وکړم قسمت صاحب داسې ساینس لا ټیکنالوژي لا دومره ترقی نه ده کړې کنه ښه څو شعرونه رالیږلي دي راته وایي چې د چا شیرونه دي د عظیم خلیل صاحب شیرونه دي قسمت علی رضا صاحب راته را لیږلی دي چې بغیر لتا مینه مې نه ماتیږي اخلم سا مینه مې نه ماتیږي او حجره کې ناست یم یقین دی اوشا لکه پخوا مینه مې نه ماتیږي او زړګی یې خو په نامه د مینې نکړي درزا مینه مې نه ماتیږي او ښکل خو ډېر مخې له راشي اکثر خو هغه ستا مینه مې نه ماتیږي لتن جانان خوندونه نن پاتې شي او بیا په سبا مینه مې نه ماتیږي او که یې د سرو سپینو کړي ډکه راته په دې دنیا مینه مې نه ماتیږي شیر د رحمان او د عظیم تر غوږو وای بیا مینه مې نه ماتیږي آی های مینه خو بیخي نه ماتیږي دا خبره ټیک ده عظیم خلیل صاحب ډېر ښه شعرونه مننه برو

حجبل میسج راغله دے میسج چاکله دے کم زینا میسج راغله دے یو کلام راغله دے زمون یو خډیر درون خوګ ملګری دے خدا کلام بزو روستو شامل کما یا میسجونه شاملو ما سید او دا به ان شاء الله کلام راغله راز همدرد کلام دے ډیر بهترین لیکوال دے کرک دے سیمی نو وردم بده میسجونو طرف تا او دی کلام تا بیو سیڈ بی جیم دا دو پی لگا فلو مضبوطا کم دمارا ساده خبری که نا اصلا چی او لس پکی رانا میسنگ را میسنگ شی که نا دم با پی پوخ کم که سنگ را خواه خرا تک دا که نا خان دی امیز دی خان دی او بل میسج را سلام علیکم نظیر بای دا شیر دی سپیشل تا تا ڈالیوی چی سپین با سوی چی تور تین جدا شی پا دی تور خود سپین خون پیدا شی او چې زور د تورو راته هله را معلوم شي پرنجو تور سترګې د آشنا شي پرنجو چې کله تور سترګې د آشنا شي او محمد رحمان یم شیخ ګرین آی های ستان هزار ستانه قربان ستانه لوګې مننه برو کل شعرونه را لېږلي دي او ماته ډالې کړي دي او ما د زړه د قومې نه قبول کړه تور بس راته یو شعر را یاد شوی زما دی تور د درمان جاوید شاه درمان صاحب شعر دی چې زما دی تور رنگ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنگ دی زما د رنگ په شان د شپې رنگ دی او زما دی تور رنگ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنگ دی چې مونږ کله ماشوم کنه چې کوم به تور ماشوم نو هغه به چا به وته یاره توری یا توره کنه نو هغه به وته تور د قرآن ټکي سپین د خرې پوستکي دا به مونږ ماشومانو یو کلون دا جرند ما تو ما مشر سپایی تر آواز کوم او پا مشمولی که دستی دستی خبری وی کنه لکوی چه دروغ ماه مونگ تا با مروی دروغ ماه کنی جبا هم توره شی دا خوم دروغو مور خوبا مونگ دا دروغوی جبا خوبا نه توره دا که جبا توره و کنه نو پاکستان که چه کم دکاندارنی مارکیتونو که کم خلق ناسته کنه زیاد تره 5% خلق پکې خام شته دا نه چې ټول مارکیټونو ولا بس غلط دي او زیاتره پکې چې کوم ملاوټیان دي په دروغه په مال باندې قسم خوري کنه نو قسم کانه سے مال بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی در بده دی باپاریانو ټول جبې به تورې وي چې یاره خادمه خو ته مر سوې دا مور دوی زبون تایا قابل میسج راغلی سلام ټو یو اینڈ آل لسنر معلومیږي هی لیدل مو سرگران شول یارا ستا د ستاد کوسی خلق بدګومان شول شو از ویری نایس صلاح الدین بنو سورانی ډیر زیاته مننه صلاح الدین ایوبی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ صلاح الدین په نوم باندې زمونږ یو واډنو او ډیر سټریک وارډن وو ډیر زیات وهل به کول یار هاسټل کې مونږ پاتې کیدو مونږ وارډن صاحب تر 11 بجو به په مونږ باندې سټڈی کول ډیر زیات مننه صلاح الدین دا میسج ما ته ملاو شه خو ما سره ستا قدر شته غوري لاس نه جستا قدر نشته د هر هغه تن ما سره قدر دې کوم چې ما ته میسج کړي هر هغه تن په ما ګران دي چې مال د موجودګۍ احساس راکړي حجبل میسج راغلی سلام بے وفا بھائی رالے وی چې بے وفا بھائی ولی رانه ورک وی ما ستا بل پروگرام ته ډیر انتظار کولو خو ته رانلی بیا نذیر بھائی ته چې شو تا نشی را بیا مونږه ډیر پریشان یو اسی او بھائی چې ته راشی بیا زمون لزړنا چې کم غم وی هغه ختم کیږي او ته شو ته اسی بیا زما غوندې پریشان او غمزده خلق ناس وی پریشان خلق ته شو ته انتظار کوي بیا زه ډیره پریشان یم په خپل زندګۍ کې راماندې په خپل خزه ډیره پریشان او په خپل زندګۍ کې رمین ارمانی یم ٹانک نہ اوکے جی رامین ارمانی تھینک یو سو ویری مچ بنڈل آف تھنگ تو بالکل مخفا کیے گا ہاں بالکل مخفا کیے گا اسے کہ خفا شی کہنا سسو جی کم کزن دی یا کم ملگری لطیفی جی کی ایسے ایسے خان دی اسے ایسے خان دی اروان کاری بس لطیفی کی یا زن سر راولے آگے سر خبری کوا چپس و تم خورے او خخ کلیا بت لطیفی کی تو تا خان دا او غم گو گورے زن پخ پل لڑکے تال گورے سہارے لسوکرا زینا غم زن به پخپله خوشاله پخپله
دومره هنر دومره سکل دومره هنر چې هر انسان کې چې هغه ځان لکه مسکم خوشحالي ورکول شي ځان له زندګۍ کې ځان له خپل زندګۍ نه په خپل غمونه لري کول شي دا به مهارت به په خپل حاصل وي ٹھیک ته کنه که دا درکینی نه دا خلک به مګری لاس خپل بدلوتل شین ته به مولي

0: گاڑی روان اوخره یو پرته تو مواله لو پروگرام کوم اوخره مې ترا سراسي ناس نه اوخره اوخره مې اس ڈی ازه هټه کې اوخره پدې اخ دې کې نه هم اس ڈی خپل کیو خاصم څوک نه اوري نه اوري څوک نه نه هغه ما لیسنر دی دی ما سره د دې د پته چې نظر د ځل نه دی شیشه دا صفه ده زمانه نه څوک یره ترخه کی نه زمانه څوک نفرت کی دا خو یو مې چې چاکړو خدا بم چې تار جی کړی وزیر صاحب دا به ته یو ار جی اسه به چې کم دی کړی و چې یره د زړه پروګرام ولې خلک وری خبره تا کوم پدې خټکی خوم ټیک دی او پدې ګرمه کې چې کله وو بجې د ماسختن روټه وخوري کنه ونی می او دا سي اته نه لس یو لس بجو ټیم شي او یخ هندوانه دروړو د غسینا سراو د خندانه شنه د غسینا تک سراو د خندانه شنه هندوانه دروړي تاسو دا هندوانه وای که خربوزه هندوانه ای های الګه ته سو پټو سره په موبایل کې پروت خرزه کې واله ها چې داسې اندوانه دراوړي کنه چې خیا خکړی دي او داسې یو دوه مرګري او تک سره یا جالدار نه مزیدار او داسې مال کې ځان سره بر چته خو یو غلې کونته اندوانه کټ په خانک کې غټه او ټوټي ټوټي کې پوستګې سره په شروعاله ټنګري کې مزیدار په هغه چمچو نه په پلاسو باندې را لې غټه غټه ټنګړه او داسې شلوپ دی وایي خوراک ګورا ته خان دی ته دې خبرو کوم ته خوراک نه لکه ته ډیر په فیشن باندې کې کنه لکه داسې هغه مالدار خلک چې څنګه کوي داسې نوړې پوچی غون تر جدا کی داسې بیا سالن باندې لګ مونږ دی بیا په خوله وې دا نازکه نازکه که داسې خوراک کې خودش ته کده تل طاقت در کی خوراک باندې وګړه وړه خوله واخی او داسې د چې تل کړه غری روایت نه بد نخ کاری نور به خوراک داسې کوي چې د زړه نه به کې او خوراک چې کله کوي نو هغه د هندوانې هغه خانک چې ستاسې سینې د لاندې داسې نه جار باندې بري خوراک هر قسمه چې کوي ستا لکه مطلب دا دی چې داسې کتی او چې داسې لاس نه دغه کې او داسې داسې د هغه هندوانې سو بره روانګې ته یقین وکړه د دې کم سوري که نه او مالګه پې لږه تیزه کې او مال به سره غوبی داسې شو کنه او هندوانه په خی کچنه په خی هندوانی داسې شو چې تاسو سلوخ د طاقت ډرپونه خو جوړ هټه کې تاریخ راولې کته ریشا وې تاریخ راول څو ملګرتیا مو ده یار هغه یو کار وکړي زه تم دا ایم ایس ڈی کړی کته که هغه کړي هغه ما ته وي دا خو ایم ایس ڈی وکړي کریډټ تاله درکړي
1: اورېدونکي
0: وایي چې مونږ دا خټکې خوري یاره لکه